0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Leksell.

Ja, välkommen till den här måndagsmorgonen med Rix Morgonso. Det är väl så uttrycket går, hur man än vänder och vrider sig så har man alltid en måndagmorgon framför sig. Nyhetslotta heter jag, som ska börja med att berätta att idag så kommer vår morgonskompis Carina Berg hit, och hon kommer ha med sig sin vän och kollega Tord, denna ljuva karaktär som hon ska leda Barncancergalan med, det stora humorpriset ikväll. Idag denna måndag så kan jag berätta att det är Lennart och Leonard som har namnsdag. Det är internationella pokebowl-dagen. Åh, vad jag älskar pokebowl, när det bara är ris och grönsaker och så någon sushilax eller liknande. Det är också var en god grannedagen. Jag har en nära vän till familjen som lyckas ha en grannfejd vart hon än bor. Jag önskar henne lycka till idag. Margot Wallström, tidigare utrikesminister, hon fyller 72 år idag. Och sen så, som jag nämnde, så är det ju Barncancergalan ikväll, det stora humorpriset. Klockan 7 är det på TV3 och Viaplay, livesänt. Och sen så kan vi resa ut i världen också med Marco och Irma. Mor och son ska ut till Island idag klockan 8 på TV4. Det var lite om den här dagen. Nu får du Hanna Färm här på Rix FM. God morgon!

är Riks Morgonzoo. Nyhetslotta heter jag, som ska få äran att bjuda på en rolig historia med Markoolio, vår morgonsåkompis som var här i fredags. Han berättade då när han skulle spela cool inför Zlatan Ibrahimovic. Så det är en väldigt kul historia, du ska få ta del av den. Du ska också få ny musik från grabbarna i December 10. Us Against the World är på ingång och så blir det också Baby Rexha.

0: Ja, jag tror att jag sa Baby Rexa här för en stund sedan, men BB Rexa heter hon, New Religion på Rix FM. Här i Rix Morgons och studion så har vi ju Markoolio med oss på fredagar, och i fredags då var det dags för Marco att berätta ännu lustiga saker från sitt liv.
1: Det har varit faktiskt en tittarstorm mot mig. Nej, men... alltså med mig. Jaha. Alltså det här med ångvälten. Jag berättade förra fredagen att jag hade en ångvält vid mig och där krossade jag sönder saker.
2: Ja, de höll på med någonting ute på vägen, va?
1: Ja, utanför exakt. På grusvägen, ja. Platta till marken med ångvälten. La jag en kolaburk där och sen så var den jätteplatt. Nu är det folk som vill ha. Det här är bra content. Så att jag funderar på om jag ska göra så att jag ska be... kanske våra lyssnare.
2: Ja.
1: Kanske alltså skicka saker till mig som de vill se bli krossade.
2: Vad vill du att Markoolio ska köra över med sin ångvält?
1: Exakt.
2: Hör av det till oss.
1: Ja.
2: Ja, kanonidé.
1: Gillar du sånt här? Vad tycker du om, Roger? Du kickar inte igång på det här riktigt.
2: Nej, det här känns
1: vad
2: inte...
1: Vad gillar du?
2: Jag gillar sånt som kvinnor i 35-årsåldern gillar.
1: Så till exempel, vad
3: Melodifestivalen.
2: Melodifestivalen.
1: Fy fan.
2: Tonartshöjningar.
4: Ja, penis. Ja,
2: sluta nu.
1: Penis.
2: Marco.
1: Mello.
2: Du vill ju bara prata jakt, fiske, flipper, tv-spel. Så du har 30 sekunder gubbprat. Och de börjar nu.
1: Ja, 19 november släpps ju GTA 6. Det är en torsdag. Du, Roger, tror jag att jag kommer dyka upp här på fredag. Men jag kommer sjukanmäla mig.
2: Nej.
1: Inte GTA 6. Jag kommer också streama då 24 timmar. Från fredag till lördag, 24 timmar streaming. Kommer inte duscha, kommer lukta illa. Vill ha kvinnlig sällskap, kanske också lite grann då.
2: Så var kommer du att streama då?
1: GTA 6!
2: Jaha, på YouTube, på...
1: På Twitch.
2: Ja, på Twitch. Twitch, som alltså är en app som Marco lever i just nu.
1: Nej, jag är där då och då. Mm.
2: Jag klev ju in i Twitch-världen förra veckan.
1: Ja, det gjorde du.
2: Och jag glömde säga det. Jag satt ju och kollade på dig. Mm. Gud vad du malde. Du pratade hela tiden. Och då pratade du bland annat om ditt möte med Zlatan.
1: Just det.
2: Det var ganska spännande faktiskt.
1: Ja,
2: det måste jag ge dig.
1: Ja. Ja, ibland tänder det till liksom i streamen. För jag har ju ett par signerade skor av Zlatan hemma. Och då var någon som frågade, har du någonsin träffat Zlatan? Frågade i chatten. Jag tittade i chatten, jag svarade på chatten.
2: Och då berättade du att du var delägare i en restaurang.
1: Ja, precis.
2: Som låg vid Odenplan i Stockholm.
1: Exakt.
2: Och då var Zlatan där en gång. Så då satt du alltså med Zlatan.
1: Ja, Zlatan, och sen så var det två vänner till. Det var de som kände honom lite bättre då. Så att vi käkade pizza där. Det var i något sammanhang, det var EM eller VM eller någonting. Det var i alla fall en match han var i Sverige för. Och då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel, en sån här paparazzi-fotograf.
2: Jaha.
1: Kliver in i sin motorcykelutstyrsel med kamera i handen, tittar på mig och Zlatan och frågar, är det okej om jag kan ta en bild på er? Och jag, och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
2: Sa Zlatan det?
1: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder. Så bara, okej då. Alltså, jag skrek in i bort. Jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild. Men jag har inte hittat den. Någonstans på Aftonbladets, i Aftonbladets bildarkiv arkiv. Finns den här jävla bilden.

0: Och nej, vi kommer nog inte träffa Zlatan inom den närmsta heller.
1: Men. Men du, det här med Twitch, tror du att Zlatan kommer att följa din livestream från din barn, lilla hobbybod?
2: Zlatans barn streamar, tror jag. Ja. Det var någon som skrev i chatten där. Ja. Han streamade tillsammans med sin brorsa också ett tag.
1: Zlatan?
2: FIFA. Ja. Jaha. Så kom, börja inte med exakt! Bra, Fabian, var på min sida. Se till
0: han. Är det? Ja, Zlatan har streamat.
2: Ja, men nu, du misstrodde att vi skulle just krama som vi träffades.
0: Varför är du på huvudet?
2: Det gjorde mig irriterad.
1: Just, Fabian, säg till han.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här där vi ska prata fotboll om en liten stund. Eller ja, det var verkligen att ta i. Roger Nordin är ju inte så sportintresserad, men han skulle försöka prata fotboll i fredags. Och ja, det blev på hans egna lilla sätt. Du ska få ta del av det här, så ska du också få musik. Jag har Shakira och Burna Boy på ingång, och så blir det också senaste från Klara Hammarström.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: sen.
1: Ja, i fredags så var det ju Nations League-match. Det var ju Sveriges fotbollsherrar som skulle möta Rumänien. Det gick ju bra till slut för Sveriges del. Men på morgonkvisten där så skulle vi ha ett litet quiz, eller Roger skulle ha det, med anledning av matchen.
2: Tre frågor om fotboll.
3: Oj.
2: Om Nations League.
4: Ja, ja, ja. Okay.
3: Har du skrivit fotbollsfrågor?
2: Ja. Tävlar gör sociala medier Fabian. Ja. Även Nyhetslotta och vår producent Alexander får vara med.
4: Kul.
2: Och då undrar ni vad man vinner.
4: Ja.
2: För varje rätt svar får man en bengal.
3: Oj. Nej. Oj.
2: Nej. En fotboll.
0: Okay.
2: En fotboll. Ja, ja. Fråga nummer ett. Ett land som är med i Nations League, det är ju Belgien.
3: Ja.
2: De har världens näst längsta befolkning.
4: Oj.
2: Ja. Nederländerna, de är längre.
0: Ja, ja.
2: Men vad är medellängden för en belgisk man? Producent Alexander.
4: Näst längst. Ja, men kanske 1,85 då.
2: 1,85?
4: Ja.
2: Vad säger du, Lotta?
1: Det låter långt.
2: Har du själv varit med en belgisk man någon gång?
1: Nej, inte en belgisk faktiskt.
2: Nej.
1: Nej, men jag... är de uppe över 1,80? Ja, men jag säger 1,81 då.
2: 1,81 och Fabian?
3: Jag lägger mig i mitten då, 1,83.
2: 1,83. Mm. Då ska vi räkna lite grann här. Nej, men då är det Lotta som är närmast. Mm. En fotboll till dig.
1: Ja.
2: 181,7.
1: Oh!
4: Oj, bra Lotta.
2: Det var väl en spännande fråga.
3: Ja, väldigt, väldigt fotbollig.
4: Ja, väldigt fotbollig.
2: Fråga nummer två. Italien är med i Nations League också. Det är ju riktiga mammagrisar hela bunten.
4: Ja, ja.
2: Vad är genomsnittsåldern för när en italienare flyttar hemifrån? Vad säger du, Lotta?
1: Pratar vi söner då eller döttrar?
2: Alla dessa följdfrågor. Italienare, punkt.
1: Ja, för döttrarna drar nog ner det där. Men vad kan det vara? 32 år?
2: 32 år, Fabian.
3: 36.
2: 36
4: år. Är det så högt?
2: År. Och vad säger Alexander?
4: 25, gissar jag.
2: 25 år.
1: Nej!
2: Då är det... Ja, det är en fotboll till. Till Värmdö.
1: Är det så?
2: Ja, till Lotta. 30,2 år.
4: Otroligt.
3: Aha. Oj, vad ont.
2: Ungt.
3: Ja, men alltså mot vad jag trodde. Alltså man har en bild av att de är hemma tills de är 50, tror jag.
2: Ja. När flyttade du hemifrån, Fabian?
3: Jag var nog 20.
2: Mm.
3: Det är väl ganska ungt. När flyttade du hemifrån, Roger?
2: 16.
4: Ja, det är
3: såklart.
4: Alltså,
2: fråga. Men jag var på väg redan när jag var 14. Nej då. Fråga nummer tre. Sista frågan. Mm. Ja, det är du som har vunnit, Lotta. Men vi tar sista också. Danmark. Mm. De är också med i Nations League. Det är ju Europas snuskigaste land. Har det visat sig.
4: Jaha, jaha.
2: Hur många sexleksaker har danskjävlarna per person? Alltså, i snitt.
4: Ja.
2: Det här känner jag att Fabian har koll på.
3: Jag tror att det är 2,2.
2: 2,2.
4: Ja.
2: Den där 2,2 skulle man ju vilja se. Vad säger Lotta?
1: Jag säger 3 då.
2: 3?
1: Det är mycket.
2: Ja,
1: det är mycket. Alltså.
2: Hur många har du? Nej. Och producent Alexander?
4: Ja, men jag säger 4.
2: 4?
4: Ja.
1: Mm. Per person.
4: Ja, men folk
2: man kan
4: många.
2: Aldrig få för många. Jag kan berätta då att det är sista fotbollen går till producent Alexander.
4: Är det sant? Ja. Är det sant?
2: Varje dansk har 5 sexleksaker i snitt.
4: Otroligt.
1: Men man kan väl bara ha en åt gången? Eller vad är det frågan om?
2: Ja, men de har väl en liten lodda under sängen, antar jag. Och det betyder att det är Lotta Möller som vinner Rogers fotbollsquiz den här morgonen.
1: Ja. Vilka frågor!
4: Ja,
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och idag så är det måndag. Det betyder att vår morgonsåkompis Carina Berg kommer att titta förbi studion. Och vi ska också dra igång vår tävling Rix FM VIP. Du har chans att få resa till Tyskland och åka till München och uppleva Olivia Rodrigo, denna nya världsstjärna.

0: Sådär, då var det måndag morgon. Vi är tillbaka i studion. Och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att riksdagen samlas idag för första gången efter valet. Och då ska man välja en ny talman. Och Vänsterpartiet sa igår kväll att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaternas Andreas Norlén, som ju är talman nu. Och med det så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat vänsterns besked. Och svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år så använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt, vilket kan jämföras med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Men så till sist så var det i natt MTV Video Music Awards och svenska Sara Larsson fick en statyett för bästa scenografi. Och det är för videon då till låten Stateside som hon gjorde tillsammans med Pink Panthers. De var nominerade i 5 kategorier, men det blev bara 1 pris i slutändan. Flest priser, hela 5 stycken, vann Madonna och Taylor Swift. Hon blev historisk, för i natt vann hon flera priser och hon är nu den mest prisade artisten på galan någonsin. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. I de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tört.
7: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos.
0: Ja, det var den helgen det. Vi smyger igång den här tidiga måndag morgonen. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Idag kommer också Carina Berg att hänga med oss. Och strax spelar vi en låt bakom chefens rygg.

0: Ja, det är så skönt att allt är som vanligt. Fabian har tagit sin första proteinshake. Mm. Vår producent Alexander har tagit sin tredje prilla för dagen.
1: Ja, femte typ.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon sitter och snurrar på sitt hår.
2: Ja, nervös.
0: Nervös, som vanligt.
2: Ja.
3: Och Roger har suckat åt oss alla.
0: Ja, med andra ord, vi är tillbaka igen i studion. Välkommen till Riksmorgon Zoo. Eller som Lisbeth Åkerman i Rapport sa en gång när hon drog igång sändningen: välkomna till Irak.
2: Ja. Nej, förlåt, till Rapport, vi ska börja idag.
0: Århundradets felsägning. Ja, jag känner att vi kom in lite snett den här måndag morgonen. Men vi ska försöka få upp det här tåget på rälsen igen. Fullmatad måndag morgon framför oss. Idag kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
2: Ja, och hon har med sig sällskap också.
0: Ja.
2: Hon ska ha med sig Tord, den här, vad säger man, komikerdockan.
0: Fantastisk karaktär.
2: Ja.
0: Han är ju med också ikväll på Barncancergalan på Viaplay och TV3.
2: Ja, de leder ju den ihop.
0: Svenska humorpriset. Vi ska ladda lite grann för det, hade vi tänkt. Mm. Men jag känner, vi ska spela en låt bakom chefens rygg också ju.
2: Ja.
0: Och idag behöver vi verkligen någonting som kickstartar måndagen. Ja. Och vi ska tillbaka till 90-talet. Tidigt 2000-tal. Det var då de var som störst. Kommer ni ihåg S Club 7?
2: Oh,
0: hur bra är det här?

0: Perfekt start på måndagen. S-Club 7, Don't Stop Movin' från 2001. De slog igenom i slutet av 90-talet i ett tv-program i Storbritannien. Sju snygga ynglingar. Jaha. 10 000 sökande var det. Och så var det bara sju som fick vara med då i tv-programmet. Mm. Lite sorgligt, en av killarna lämnade ju jordelivet bara för 2-3 år sedan.
1: Jaha.
0: Paul. Mm. Sorgligt. Hörrni, nu är vi igång igen efter helgen. Och vi tar en titt i Riksdag 5:s kalender. Mm. Idag så skriver vi den 28 september.
1: Ja.
0: Det är Lennart och det är Leonard som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn Margot Wallström, tidigare utrikesminister. Hon fyller 72 år idag. Brigitte Bardot skulle ha fyllt 92.
1: Och, det rimmade.
0: Ja, det rimmade. Och Hilary Duff, skådis, popsångerska, hon blir 39 år idag.
1: Ja, hon skulle väl komma till Sverige här snart.
0: Det skulle hon också, ja. Sen är det också internationella rabiesdagen. Och det vill jag uppmärksamma eftersom jag var livrädd för rabies när jag var liten.
2: Jaha,
1: ja.
2: Livrädd för allt.
0: Ja, men jag kommer ihåg, jag såg något tv-program om rabies. Och sen gick jag och var rädd jättelänge för det.
1: Ja, lite som att man var livrädd för kvicksand.
0: Ja.
1: Hur mycket kvicksand har man träffat i sin dag?
0: Och sen är det också internationella pokeboll-dagen. Så idag ska alla chefer bjuda sina anställda på pokeboll.
1: Älskar.
0: Mm, det är gott.
1: Det är gott.
0: Har vi några tv-tips också?
1: Ja, det är ju Barncancergalan ikväll. Det svenska humorpriset klockan 7. Vår morgonsåkompis Carina Bergfeldt leder ju det här.
3: Inte Bergfeldt, va?
2: Nej, Berg.
1: Nej,
0: Carina Berg.
1: Berg.
0: Ja, det är lätt att blanda ihop.
1: Ja, men måste de heta nästan samma sak? Ja. Bedrövligt. Carina Berg, och så har hon ju Tord vid sin sida
0: ja,
1: också.
0: Ja, och de kommer ju hit till studion också om en timme.
1: Ja, det gör de. Mm. Och sen är det Marco och Irma, ett nytt reseprogram ikväll. De ska till Island klockan 8 på 4.
0: Och Marco kommer hit på fredag.
1: Ja, det gör han. Och han är på femman ikväll också. Klockan 9 är det dags för kompaniet.
0: Han är överallt, den där galna finnen.
1: Ja, va?
0: Men vi älskar det.
1: Ja.
0: Här är Jennifer Lopez på Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: alltså det händer inte ofta, men i fredags då var jag lite starstruck här i studion. Mm. För då hade vi en riktig gigant på besök, och jag menar inte Markoolio.
1: Nej.
0: Utan Kjell Bergqvist.
1: Ja, skådisen. Ja. Han är ju mysigare än vad man tror. Jag trodde han skulle sitta och skälla ut allt och alla. Mm. Men han är ju helt mysig.
0: Han har mjuknat med åren också. Ja. Han var här med anledning av sin nya film.
1: Ja, Resan till Piemonte. Mm.
0: Finns det någon roll som du har tackat nej till? Ja. Som du ångrar än idag, att du tackade nej till?
2: Nej, men inte att jag ångrar på något sätt. Men jag tror att det är en gång under alla år när jag inte fick betalt det jag ville ha, då tackade jag nej. Och det blev en jättesuccé.
1: Jaha. Vad var det för något då?
2: Tomten är far till alla.
1: Nej!
2: Nej, men då kom vi inte överens om stålarna. Då sa jag, då får ni, har ni inga pengar så ring någon annan.
1: Och det gjorde de.
2: Det, det gjorde de. Jag gjorde väl något annat helt enkelt också.
0: Ja. Ja. För jag hörde någon som sa att ja, Kjell, han tackar ju numera bara ja till projekt som spelas in utomlands. Stämmer
2: nej,
0: det?
2: Nej, det stämmer inte. Men jag filmar ju, alltså jag är en frusen man. Redan när vi gjorde Springfloden första 2015 så sa jag faktiskt att nu är det så att jag har frusit färdigt i mitt liv. Man fryser, alltså 90% av arbetstiden fryser man som skådis.
0: Ja.
2: Så att nu har jag frusit färdigt. Nu får vi filma där solen skiner. Och då filmade vi på somrarna hemma.
0: Ja.
2: Och sen har det blivit en hel del filmande i Thailand och Italien och Grekland och allt möjligt.
0: Jag har för mig att du berättade om en resa som du gjorde strax efter en separation. När du åkte till någon liten paradisö.
2: Ja. Nej, men fy fan. Nej, men hur dum i huvudet får man vara? Känns det.
0: För ja. Du kom på när du väl var där. Vad fan gör jag här?
2: Ja. Nej, men det var med när jag skilde oss. Så kände man så här, när man kände att det här brakar ju åt skogen. Jag kände så här, nej men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. För nu har man gjort saker som andra vill hela tiden. Mm. Barn och fru och allt det där. Då åker jag till Västindien och tar det lite lugnt och myser. Så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade. Så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: För det var inte, man mådde inte bättre där.
2: Nej, tvärtom. Mm. Alltså, jag känns så här, vad fan är det?
3: Det är ett redan smekmånads.
2: Ja, jag måste vara hem. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt. Sen åkte jag hem igen.
0: Helt otroligt. Nej, men man kan inte fly. Man måste ta tag i skiten.
2: Ja, men verkligen. Mm. Det upptäckte jag. Behövde göra en riktig klant grej för att upptäcka det. Ja. Mm.
3: Finns det någon som du vägrar jobba med?
2: Ja, gör det. Vi ska inte nämna några namn.
3: Men några på shitlisten liksom.
2: Ja, det gör
3: ja,
2: det.
3: Ja, det finns det.
2: Nej, men det är mest sådär att om jag gör en stor roll, då vill jag ha koll på att vi inte har med några jävla kvinnomisshandlare eller narkomaner eller något annat skit. För det vill jag inte ha till fikabordet.
1: Nej, det hedrar dig.
0: Får jag kolla med vår andra stjärna här i studion, Markoolio?
3: Ja.
0: Har du också en lista med namn?
2: Shit.
1: Har du några principer, Marco?
3: Principer, ja. Nej, men jag har nog inte. Alltså, det beror ju på vad det är för projekt. Mm. Men det finns väl säkert något. Jag ska inte heller nämna några namn.
0: Nej.
3: Nej, det ska jag inte göra.
0: Nej. Skulle du vilja spela mot Kjelle mer?
3: Jag hade ju en liten roll i den här filmen Flaggan. Som Micke Lindgren gjorde.
0: Mm.
3: Och jag smsar ju Micke nu hela tiden, varje dag. För jag tänkte göra en spin-off. Jag spelar en gubbe som heter Antti. Avdankad MC-finsk gubbe. Ja, ganska vidrig. Okay. Och jag ville att vi ska göra en spin-off på den.
2: Ja,
3: jag satt och tänkte på den intervjun att Kjelle skulle kunna vara med i den filmen om det blir någon.
2: Ja, men då kan jag vara med. Jag kan vara ännu vidrigare än vad du är.
3: Ja, bra. Ja. Då ska vi tävla om vidrighet. Vem ska kunna vara vidrigast?
0: Är det kul att spela vidrig?
2: Ja, faktiskt är det ju det. Mm.
3: Har du något speciellt sätt att memorera repliker?
2: Nej.
3: Det bara, du läser.
2: Nej, jag peppar med så har jag det ganska lätt för det fortfarande.
0: Mm.
2: Och skulle jag glömma något så säger jag något annat bara. Det är ingen som märker.

0: här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här måndagen. Och just idag faktiskt, den 28 september, så vill jag gärna uppmärksamma att det är 98 år sedan som de upptäckte penicillin.
1: Ja.
2: Oh.
0: Det tycker jag vi kan vara lite glada för idag.
1: Ja.
0: Och så är det ett sorgligt datum också, för det är 32 år sedan just idag som Estonia-katastrofen. Det var 1994, jag kommer ihåg den morgonen.
1: Ja.
0: Det var en väldigt mörk och annorlunda morgon på redaktionen.
1: Ja, det kan jag verkligen förstå.
0: 852 personer miste livet.
1: Ja.
0: Sorgligt.
1: Ja, det är hemskt.
0: Hörrni, vi ska försöka få den här måndagen att lyfta. Carina Berg sladdar in om en timme ungefär.
1: Mm.
0: Och Fabian, har du någonting att bjuda på idag?
2: Jag tycker att vi har pratat för lite om Andreas Almgren.
0: Vem är det?
2: Det är den här löparen som har gått och blivit världskändis nu.
0: Just det.
1: Ja.
2: Svensk löpare som var nere i Köpenhamn och körde ett halvmaraton där och vann. Han blev så världsmästare och har blivit världskändis nu.
0: Just det.
1: Ja.
2: Svensk löpare som var nere i Köpenhamn och körde ett halvmaraton där och vann. Han blev

0: högsta hastighet på löpbandet för att springa, då springer han fortare än det. Ja.
1: Det är helt sjukt.
0: Nej, det är helt
1: vilken kille va?
0: Ja.
1: 5,5 minuter ligger jag på.
2: Ja.
1: Men jag jobbar, kilometer. Jag jobbar på.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, Fabian.
2: En sista grej som typ gör mig ännu mer irriterad är att det här är hans tredje halvmaraton i livet. Han har precis börjat med det här.
0: Han är ju ung.
2: Nej, han är 31 år gammal. Men han är gammal så här typ 10 000 meters distanslöpare. Alltså så här friidrottare.
1: Nej, otroligt imponerande.
0: Ja, spännande.
1: Hörrni, tävlingsdags om några minuter. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Ring oss 90 212.

0: har blivit 6:30. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att riksdagen samlas idag för första gången efter valet, och då ska man välja en ny talman. Och Vänsterpartiet sa igår kväll att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat.

0: Moderaternas Andreas Norlén som ju är talman nu. Och med det så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat vänsterns besked. Och svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år så använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt, vilket kan jämföras med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Men så till sist så var det i natt MTV Video Music Awards och svenska Sara Larsson fick en statyett för bästa scenografi. Och det är för videon då till låten Stateside som hon gjorde tillsammans med Pink Panthers. De var nominerade i 5 kategorier men det blev bara 1 pris i slutändan. Flest priser, hela 5 stycken, vann Madonna och Taylor Swift. Hon blev historisk för i natt vann hon flera priser och hon är nu den mest prisade artisten på galan någonsin. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
1: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. I de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
3: I eftermiddag tar jag och Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
4: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Perfekt start på måndag morgonen. Roger Nordin finns med dig. Vår morgonsokompis Carina Berg, hon dyker upp i nästa timme.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja. Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 i vår ordjakt.

0: Fem minuter över halv sju. Kings of Leon i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, ja.
0: Skönt. Det har varit en ganska stökig och lite upprorisk helg.
1: Det kan man säga.
0: Skulle jag vilja säga. Emil Persson har åkt på stryk på bokmässan av Stefan Holm.
1: Ja.
0: Stor snackis. Nooshi Dadgostar. Alltså det bor en liten revolutionär i den kvinnan.
1: Ja,
0: för nu vägrar hon dansa efter Magdalena Anderssons pipa.
1: Ja.
0: Och stökigt,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Ja, det kommer fortsätta idag.
0: Ja, sen har vi då Urban Nyman också från Gift i första ögonkastet. Det bor en liten revolutionär i den gubben också. Han retar upp många just nu. Nu har han gett sig på kvinnor som använder vibrator när de är i en relation.
1: Ja.
0: För det ska inte kvinnor hålla på med.
1: Nej, då menar han på att mannens tunga och fingrar blir arbetslösa.
0: Ja, Urban. Urban gör det igen. Urban, gå in och kolla dina DMs på Instagram och Facebook. Du har att göra några dagar.
1: Ja, kämpa på Urban.
0: Som sagt, lite stökig helg.
1: Ja.
0: Kan vi bara lugna ner oss allihop nu?
1: Ja, bli lite glada.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med nu.
2: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt.
0: Tänk om vi får ge bort 10 000 spänn den här måndag morgonen.
1: Det vore roligt.
0: Ja, fantastiskt. Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Norrköping. Vi har Amra med oss. Hallå.
3: Hallå, god morgon.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Amra,
1: god morgon.
0: Som jobbar inom kriminalvården. Så nu vill jag att vi skärper oss.
3: Ja.
1: Oj.
3: Ja.
0: Ja. Här är ordning och reda, Amra. Ja.
1: Tänk att det krävdes att du skulle ringa för att vi skulle skärpa oss.
3: Ja, ja, eller hur? Ja, men det är bra.
0: 10 000 spänn kan du vinna nu.
1: Mm.
3: Ja.
1: Det är precis som vanligt. 10 frågor. 30 sekunder får du på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast det viktigaste av allt. Säg pass.
3: Ja.
0: Mm, och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja, det gör jag.
0: Idag, Amra, så får du bokstaven D. D som i domedagen.
4: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Ja, det är ändå måndag, så det känns som ett passande ord.
1: Mm, tack för det.
0: D alltså. Mm. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Dag.
1: En stad.
3: Düsseldorf.
1: Ett tjejnamn.
3: Dagny.
1: En filmtitel.
3: Pass.
1: En butik.
3: Deichmann.
1: En låttitel.
3: Pass.
1: En blomma.
0: Som sagt, det är måndag morgon.
1: Ja, det var jobbigt.
3: Ja.
0: Ja. På filmtitel där brukar alla tjejer säga Dirty Dancing på bokstaven D.
1: Ja,
3: ja, såklart.
0: Sen var det väl inga konstigheter, va, Alexander?
5: Nej, det är 4 poäng.
0: Ja. 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
3: Ja.
0: Ja. Känns bra ändå, va?
3: Ja, men det är fint. Jaha. På en måndag.
0: Ha en fantastisk måndag, Amra.
3: Tack snälla.
0: Tack.
3: Ha det bra, Nina. Hej då.
0: Och för bara någon timme sen så avslutades ju den stora MTV-galan borta i USA.
1: Mm.
0: Jag trodde inte den var lika stor längre, men det är den tydligen.
1: Ja, det handlar väl mest om att Taylor Swift har blivit historisk. Det är det alla rubriker handlar om just nu. Hon är den som har vunnit flest priser i galans historia.
0: Wow.
1: Hon har gått om Beyoncé.
0: Oj, inte ens Madonna eller Michael Jackson.
1: Nej.
0: Slår hennes rekord alltså.
1: Nej, Taylor Swift är den bästa.
0: Ja, och Sara Larsson var ju nominerad till 5 priser, det blev bara 1.
1: Ja, precis.
0: Hon får vara nöjd med det.
1: Ja.
0: Taylor Swift, vilken tjej, va?
4: Ja.
0: Jag tror vi tar lite Taylor.
1: Bra.
0: Här är Blank Space.

0: And I'll write your name.
1: 6:41, det här är Rix Morgon Zoo med Taylor Swift. Här är vi, hela Morgon Zoo-familjen. Om en liten stund så sladdar Carina Berg in. Hon har med sig sin polare Tord.
2: Ja.
1: Alltså jag kommer inte att kunna genomföra den här intervjun när jag är den. För jag tycker Tord är det roligaste som finns.
2: Ja, det är en underbar karaktär.
1: God morgon säger vi till Nyhetslotta.
2: God morgon Roger.
1: Producent Alexander är här.
3: God morgon.
1: Ja, och här sitter göteborgaren Fabian.
4: Hallå på dig.
1: Jag studerar ditt ansikte om det. Hur helgen har varit?
4: Jag är ganska fräsch och god idag.
1: Ja, men... ja, absolut. Ingen måndagssjuka idag inte.
4: Nej,
2: och... det har du haft förr. Ja,
4: men jag har blivit vuxen, jag håller inte på med sånt.
1: Det är bra. Fru Balkan är tillbaka också.
5: Buenos dias!
1: Buenos dias! Alexandra har varit i Spanien i helgen med brudarna. Hon håller koll på telefonerna i vår lilla glasbur den här morgonen också. Ja. Själv så var jag fika med fru Balkan förra veckan efter jobbet.
2: Aha.
1: Och då sitter vi borta vid Skanstull här i Stockholm. Ja. Och det var någonting som plågade henne. Jag märkte det. Hon blev tystare och tystare. Och varje gång det kom en buss så blev hon jättestressad. Så till slut så var jag tvungen att fråga. Men vad är det, Alexandra? Och då, det var så oerhört jobbigt tyckte hon att linje 66, den åkte fel, hävdade hon. Hon misstänkte att linje 6, hon tyckte det var så konstigt att buss 66 passerade. Förlåt, sa jag. Nej, det måste vara något fel, sa hon. Man kan bli stressad av olika saker. Men buss 66 hade en ny rutt tydligen, på grund av några arbeten. Det störde hennes universum. Kaffet smakade inte lika bra.
2: Jag vet inget som kan vara så arg på SL-bussar också. Nej, som fru Balkan.
1: Nej, Balkan brinner av. Hade vi en programpunkt som hette för. Men vi ska... vi ska kolla upp linje 66 idag.
2: Ja, men gör det som de har.
1: Och hur var din helg, Lotta?
2: Jo, men den var bra. Jag var ju på barnkalas.
1: Ja, just det. Oscar, 3 år, var på sitt första barnkalas.
2: Ja, hemma hos en kompis. Det var ingen släkting eller något. Han hade fått inbjudan och fick klä sig fint. Han var jätteglad. Och det var 2 timmar med ett gäng små grabbar. Den ljudvolymen, den skulle man kunna använda mot ryssarna. Det var helt sinnessjukt.
1: Och sen var du ute och plockade svamp.
2: Ja, egentligen var jag ute och sprang.
1: Ja, just det, så var det.
2: Men det visar lite grann hur dedikerad jag är på mina löpningar när jag kommer hem med en svampkorg.
1: Ja, var det så det var? Ja. Vänta nu, du skulle ut och springa, men det blev svampplockning.
2: Ja, det var en hybridaktivitet.
1: Ja, jag förstår. Själv så har jag firat Jonas, min Jonas, hela helgen. Vi har ju födelsedagshelg, det kallas för det.
2: Ja, jag hörde något om ett Hermes-armband.
1: Ja, det blev man kan säga att det blev en dyr helg.
2: Ja, alltså jag var på kalas i helgen. Ja. Då var vi bort en legobil, men det där är lite olika.
1: Det är lite olika. Ja, Fabian.
4: Hur har det nått dig, Lotta, med Hermes? För jag har också hört det här nämligen. Har han smsade runt till alla för att visa vilken god man du är.
1: Vilken god gubbe jag är.
4: Det är bort fina grejer.
1: Ja, vi köpte jag också delvis till mig själv. Biljetter till musikalen Torka aldrig tårar.
2: Ja.
1: Så den ska vi gå och se också.
2: Den hade ju premiär förra veckan.
1: Man köper ju alltid en present som är till båda också.
4: Ja, så
1: lite grann. Och sen blev det lite shopping på stan.
2: Och han fyllde inte ens jämnt.
1: Nej, det är nästa år.
2: Ja, hur ska jag göra då?
1: Här bygger vi förväntningar. Fabian, din helg, hur var den?
4: Den var lugn och skön, fredag. Jag är ju gräsänkling.
1: Ja.
4: Min älskade sambo kommer hem idag efter en vecka iväg.
1: Det tycker vi alla är skönt.
4: Ja, så att nu måste jag hem efter sändning och städa febrilt för att det är riktigt grabbigt där hemma nu.
1: Oj då.
4: Kläder på golvet och du vet.
1: Ja, hem och röja. Ja. Och producent Alexander ramlade jag in i på stan faktiskt i lördags.
3: Ja, det gjorde
1: under
3: vi.
1: Under födelsedagsfirandet.
3: Exakt, mitt under. Jag hade ju min svåger och hans danska fästmö på besök.
1: Så jag förstod ingenting av vad hon sa.
3: Nej, inte jag heller. Nej. Vi visade henne i Stockholm. Så vi var på Skansen, hon fick se björnarna och...
1: Faktum är att vi möttes faktiskt i dörren på Svensk Tenn.
3: Det gjorde vi verkligen.
2: Vad är det här för borgabracke man jobbar med?
1: Usch, jag blir rädd för mig själv. Men just det. Och sen så skulle ni till Skansen.
3: Ingen utter såklart, de var ju borta.
1: Nej.
2: De är alltid borta.
1: Själv så skulle jag bara vilja spela Lars Winnerbäck-låtar hela morgonen, eftersom han släppte ny skiva i fredags. Jag har lyssnat på den skivan ungefär 300 gånger. Jag har även skickat Lars Winnerbäck-låtar till Alexander.
3: Det har du verkligen gjort.
1: Förlåt. Men vad tror ni skulle hända om jag bara spelade Winnerbäck-låtar hela morgonen? Vad skulle hända med min anställning?
2: Du skulle ha musikchefen väldigt nära.
1: Ja. Vi får se om jag vågar testa. Vi kör lite Marcus och Martinus så länge.
2: Bra. Blanda upp det med.
1: Tillsammans med tyska Leoni. Vi säger god morgon.

0: 6.49, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en stor dag idag, vi sparkade igång Riksaffär med VIP. Yeah. Vad är det man kan vinna, Lotta?
1: Man kan få resa till München och se Olivia Rodrigo när hon ska spela live. En av världens största stjärnor just nu.
0: Ja, och en fantastisk stad, säger de, som har varit där. Jag har aldrig varit i München.
1: Nej, men där var, alltså, Adele kom ju och gjorde några konserter för ett par år sedan. Då valde ju hon München just och sådär. Så det är en jättebra konsertstad också.
0: Just det. Håll utkik efter det lilla tävlingsljudet hela dagen idag. Ska vi ta och lyssna på det?
1: Ja.
0: Här kommer det.
2: Nästa omgång. Riks-FM VIP. München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Och där lyfter planet till Tyskland.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. När du hör det där ljudet nästa gång, då gäller det att bli samtal nummer 12 fram på 90-212 alltså. Kan dyka upp när som helst under dagen idag. Vi kan väl säga tack också till fru Balkan som sitter inne i glasburen. Hon har ju varit på tjejweekend i Spanien. Hon hade med sig lite tallrikar hem till oss.
4: Ja, det hade hon.
0: Tack snälla, Alexandra.
4: Tack så mycket, Alexandra.
0: Och vad är det för tallrikar? Ja, det är någon spansk uppfinning.
1: Ja, det här är alltså så att de är lite riviga i mitten. Så att man ska kunna riva vitlök eller ingefära och sånt. Och sen får man med en liten borste här också. Så man kan sopa upp det man har rivit i tallrikar.
0: Ja. Då kan man riva lite vitlök till exempel.
1: Ja, det här har blivit viralt på så här TikTok och sånt. Så kan man... Det har blivit en innegrej.
0: Och jag fick med små regnbågsflaggor på. Vad fick ni?
5: Jag fick röd.
0: Blå. Du fick röd.
1: Ja. Oliver fick jag på min.
0: Ja, det är, det är alltså en regel vi har att om man reser bort någonstans så har man alltid med sig presenter hem.
5: Ja. Är det oavsett vart man reser eller?
0: Jajamän.
5: Om jag ska till Kalmar om några veckor till.
0: Då ska du... har du med dig någonting från Kalmar, det tycker jag.
5: Kroppkakor.
0: Ja. 7:10 är klockan. Alldeles strax så ska Fabian få fundera lite grann.
5: Ja.
0: Sen kommer Carina Berg och hälsa på oss också i nästa timme. Här är Ed Sheeran.

0: 6 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Äntligen igång igen efter helgen. Spännande måndag har vi framför oss. Mm. Idag så ska Sveriges riksdag samlas och välja talman. Frågan är, blir det sossarnas kandidat eller blir det Andreas Norlén som får sitta kvar? Det är Norsi och vänstern som sätter sig lite på tvären just nu.
1: Ja, man hade väl räknat med att de skulle rösta för sossarnas kandidat, men igår kväll så gick ju vänstern ut och sa att de kommer rösta på Tidöpartiernas kandidat Andreas Norlén, han som sitter nu som talman.
0: Kom inte och säga att det är tråkigt med politik.
1: Nej.
0: För det här är sånt drama just nu. Ja. Jag skulle bara vilja veta vad som händer bakom kulisserna.
1: Ja. Nej, det är snaskigt alltså.
0: Ja. Hur mycket ringer de till varann?
1: Mm.
0: Igår skulle Magdalena och Norsi äta middag.
1: Ja.
0: Den stämningen på den middagen, hur var det egentligen?
1: Ja, hur lång är kallpratsekvensen innan de går in i det riktiga samtalet?
0: Ja, fortsättning följer under dagen idag. Det kommer att bli mycket politik skulle jag tro.
1: Ja.
0: Har vi en liten Fabian funderar?
2: Ja, och idag handlar den om fiske.
0: Jaha.
2: Detta är väldigt populärt runt om i världen.
0: Fiske är populärt runt om i världen.
2: Visst är det det? Ja. Det är nämligen grundbasen till den här funderingen.
0: Jaha. Ja, ja.
2: Tror ni att det hade varit mycket mindre populärt att fiska om fiskar likt andra djur kunde typ skrika och sånt? Alltså att de får ont. Alltså, aj, aj, aj, aj!
0: Ja, precis.
2: Innebär det att det liksom hade fiskats mindre, tror ni?
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Ja, man vill liksom inte höra hur ont det gör.
2: Nej, exakt. Nej, och på fiskar kan man inte göra det. Är det därför fiske är så populärt?
0: Ja. Ja, vi kollar. Jag vet inte vad vi ska kolla med, men vi får kolla med Markolio, vår vän. Han fiskar ju en del.
1: De säger att fiskarna blir väldigt stressade och sånt, men som du säger, de kan ju inte skrika och gapa.
0: Nej. Man kan ju se på dem att de blir lite stressade när de kommer upp på land.
2: Lite stressade.
0: De sprattlar liksom. Ja. Bra Fabian, tack för din fundering.
2: Tack.
0: Det var nog det starkaste på länge.
2: Ja. Tack.
0: Vi ska släppa in Carina Berg i studion om en stund.
1: Ja.
0: Hon har med sig sin bästis Tord.
1: Ja.
0: Vi ska börja ladda för Barncancergalan. Ikväll är det dags på Viaplay.
3: Ja.
0: Och vi ska få nyhetsuppdatering också om några minuter.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att Valmyndigheten kallar Postnord till ett möte idag efter att Valmyndigheten fått in över 100 rapporter om transportproblem när det gäller förtidsröster. Problemen ska trots det här inte ha haft någon påverkan på valresultatet, men man vill ändå se vad det är som inte har fungerat. Och bokmässan i Göteborg lockade över 100 000 besökare i år, det här rapporterar TT. Ett av mässans stora dragplåstare var Carola. Hon hade en monter eftersom att hon ju släppte sin självbiografi nyligen när hon fyllde 60 år.
0: Mm, det var ju en del action också på årets bokmässa och det lockade ju.
1: Ja, säkert. De byggde upp en boxningsring. Ja, och det var...
0: Att det gör de nästa år tror jag.
1: Ja, säkert. Men så till sist så berättar nu Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella att hon har minst sagt dyra krav när hon spelar in programmet. Rebecca Stella kräver bland annat ett hotellrum som andas lyx och flärd, och hon vill också ha tillgång till privat chaufför under inspelningen. Hon säger själv att hon älskar lyx och notan, den får produktionen stå för.
0: Ja, det går bra nu.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Men vi älskar Paradise Hotel.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. I de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, 7:02. Roger Nordin säger god morgon. Nyhetslotta är här också.
1: Jajamän.
0: Och om en halvtimme så kommer Carina Berg. Hon har med sig sin bästis Tord.
1: Ja, vad roligt.
0: Kan sluta hur som helst.
2: Riks FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Kygo och Khalid först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Save my love. Alltså helt ärligt, jag vet inte hur jag ska lyckas hålla ihop som människa om en halvtimme. Nej. När Tord kommer på besök.
1: Nervöst.
0: Ja, det är lite nervöst. Det är Carina Berg som har med sig Tord. De ska ju båda leda Barncancergalan ikväll.
2: Ja, han är hysteriskt rolig.
0: Ja, Fabian.
1: Jag tror att jag kommer bli starstruck på honom alltså. Ja. Jag har nog inte blivit det på någon gäst som är här, men honom är. Det är så jäkla stort att träffa Tord.
0: Ja, det är många stjärnor som har varit här, men Tord är ändå störst. Ja. Hörrni, ja, alldeles nyss så dök den upp, det lilla tävlingsljudet.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Vem får ta med sig en vän och dra till München för att uppleva Olivia Rodrigo live?
2: Ja.
0: Du ska ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet. 90-212 är numret.
2: Vem har gjort det?
0: Vi säger god morgon till Susanne Johansson i Piteå.
4: God morgon.
0: Hej Susanne.
4: Hej.
0: Hur är läget i Piteå nu på morgonen?
4: Ja, men det är bra.
0: Ja, kallt.
4: Absolut. Ja, men 8 plus grader. Ja, det är jättevarmt.
0: Det är som här ungefär då.
2: Luktar det prutt?
4: Ja, men då också. Ursäkta?
2: Luktar det prutt?
4: Jag tycker inte det, men ni hade väl tyckt det.
2: Ja, jag har ju bott i Piteå i 3 år och pluggat där uppe. De har ju sitt pappersbruk.
0: Ja, just det.
4: Ja.
0: Ha Susanne Olivia Rodrigo, hon är bra du.
4: Hon är bra, absolut.
0: Ja, är du stort fan?
4: Ja, det är väl via tonårsdöttrarna som man har fått upp ögonen.
0: Just det.
4: Men hon är grym.
0: Jag kan meddela att du... Och någon mer då är ett steg närmare München, för du är nämligen samtal nummer 12 fram. Ja! Stort grattis, redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot och chans att ta dig vidare till fredagsfinalen.
4: Kul, tack.
0: Ja, vi håller tummarna. Ha det bra Susanne.
4: Tack.
0: Hej då. Och fortsätt lyssna nu hela dagen idag. Efter tävlingsljudet kan dyka upp när som helst.
2: Yep.
0: Wow, München.
2: Ja.
0: Otrolig stad, säger de.
2: Ja, för de som har varit där.
0: Hörrni, det här med att liksom känna att nu är det dags att skaffa barn. Hur känner man det?
2: I vårt fall kände vi det inte, utan det löste sig själv.
0: Nej, ibland bara blir det, så att säga. Men det kan vara svårt. Och det här med att vara förälder, det är ju det svåraste som vi är med om i livet. Ja. Det kommer med lite utmaningar, så att säga. Vår eftermiddagskollega, Erik Myrlund, han är ju själv småbarnspappa.
2: Ja, det är
0: han. Och om det är någonting som du blir bra på när du blir förälder, så är det här med att multitaska.
2: Mm.
0: Alltså du bör åtminstone kunna göra flera grejer samtidigt.
2: Ja, det underlättar.
0: Hur länge klarar du att hålla igång ett samtal medan ditt barn bara ligger och skriker? Det är en intressant fråga. Ja, om du klarar det i, säg, en halv minut åtminstone, då kommer du att bli en bra förälder.
2: Ja, då är du en god vän också till din omgivning.
0: Just det, och vår kollega Erik, han testade det här med en lyssnare. Vi kan ta och lyssna på hur det gick.
1: Vi börjar väl, berätta lite, hur var helgen? Vad gjorde du i lördags?
5: Det var ganska lugn och fin.
1: Jaha.
5: Ja, det är så vara. Det var så här, jag målade min köpfasad.
1: Men hör inte dig, vad sa du för någonting?
5: Nej, men jag bytte fasaden.
1: Du har bytt fasaden, vad trevligt.
5: Jajamän, och målade.
1: Söndags då?
5: Vad gjorde jag söndags?
1: Ja.
5: Då...
1: Du får prata högre.
5: Ja, men jag vaknade i alla fall, gjorde jag. Det visar sig.
0: Ja, så här lät det häromdagen hos Erik på eftermiddagen här på Riks-FM. Det stora barntestet. Och jag blev ju lite inspirerad. Det här ska vi testa med gänget i studion.
1: Okej.
0: Ja. Du Lotta, du är ju bra på det här med multitasking, det vet vi.
2: Ja, men nu har jag ju två små barn. Så var man inte det innan så måste man ju ha levlat lite.
0: Men vi har ju två killar här. Producent Alexander och Fabian.
1: Ja.
0: Ska vi testa med Fabian?
1: Okej.
0: Ja. Hur redo är du för att skaffa barn?
1: Jag bara säger det, jag fick ju passa Lottas lille Fred en gång.
0: Ja, det gick ju så där.
1: Det höll ju inte många minuter innan han fick komma tillbaka och hämta honom.
2: Ja.
1: För att han skrek för mycket.
0: Ja. Men det var då.
1: Ja, det var då.
0: Det kan ju vara så att du har mognat lite sen dess.
2: Ja.
0: Så Fabian, berätta lite grann om din helg. Du var på födelsedagskalas, va?
1: Ja, men precis. Det var min kompis Petter som fyllde 35.
0: Ja.
1: Och hade abonnerat en kille.
0: Vad hade han gjort?
1: Han hade abonnerat en krog ute i Täby utanför Stockholm.
0: Ja, i Täby.
1: Och
0: blev det sent?
1: Ganska sent. Och han hade fantastiska föräldrar som var med. Och jag minns att Lena, hans mamma, kom fram till mig och sa att hon älskade Rix Morgon.
0: Det går inte. Nej.
2: Gud, vad du
0: av. Jag skulle säga vänta ett år.
1: Okej.
0: Ja. Får jag kolla med Alexander
1: det svårt
0: också?
1: Då. Ja,
0: producent Alexander, som har väldigt pappa-aura.
2: Ja, han är vår golden retriever här i studion.
0: Ja. Alexander, du var ju på Skansen i helgen.
6: Ja, men det var ju...
0: Det är bra när man har barn.
6: Ja, exakt. Det var jättemånga barn där.
0: Ja.
6: Ja. Så jag såg i björnarna.
0: Björnarna
6: såg jag. Och sen lodjuren. De kom fram. Men utten kom ju då inte fram.
0: Lodjur är ju ett fascinerande djur.
6: Ja, man ser dem väldigt sällan. Jag visste inte att de fanns. Nej, det går inte.
0: Nej.
6: Det går inte.
0: Nej, hörni, det här gör vi aldrig om.
1: Nej.
0: Har vi någon lyssnare kvar nu? Jag vet inte.
2: Nej, klart.
0: Ja, men det här är ett bra test i alla fall.
2: Ja.
0: Tack Erik, eftermiddags Erik, för tipset.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ens att göra det här testet.
1: Nej.
0: Jag tror jag hoppar över det.
2: Ja,
0: hörni, det är mycket Olivia Rodrigo den här veckan.
2: Mm.
0: Det är hon som uppträder i München.
2: Ja, vi har biljetterna.
0: Ja, fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Ska vi ta lite Olivia Rodrigo?
1: Ja!
0: Här är Good For You.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ow! Där var hon, Olivia Rodrigo. Vill du dra till München och uppleva henne live, då ska du fortsätta lyssna efter tävlingsljudet. Mm-mm. Rix FM VIP kallar vi tävlingen. Och priset för mest långsur i hela Sverige går till Stefan Holm.
2: Jajamän.
1: Han är överallt just nu. Han var ju på bokmässan i helgen och det slutade med att han blev utkastad. Han gav sig nämligen på poddaren och programledaren Emil Persson.
3: Ja.
1: Vad var det som hände egentligen?
3: Ja, men det här var ju för 8 år sedan, så var Emil Persson hos Filip och Fredrik. Mm. Där de då gjorde ställde frågor, och där en fördom då var: om du möter Stefan Holm, det här var till
2: Patrik Sjöberg.
3: Ja, precis. Om du möter Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires, skulle du då vilja mörda honom?
1: Mm.
3: Varpå Sjöberg skrattade: nej, det skulle jag inte. Och sen kom påståendet om Stefan Holms son.
1: Mm.
3: Och det var väl där Stefan Holm kände att gränsen var dragen.
1: Ja, och då kan man ju notera också sen att Emil Persson kände själv att det här var lite too much.
3: Ja.
1: Så han skickade ett sms.
2: Ja.
1: Till Stefan Holm och ber om ursäkt och försöker även ringa Stefan Holm.
3: Ja.
1: Det här, det hade nog Stefan Holm glömt.
3: Ja, jag tror,
1: jag. För han har gått i 8 år och varit arg.
3: Ja.
1: Och så får han syn på Emil Persson på bokmässan i helgen och flyger på honom.
3: Ja.
1: Och tar stryptag.
2: Ja.
1: Men nu ska vi säga att Stefan Holm har gått ut.
3: Ja,
1: och sagt att han ska ta tag i sina problem.
3: Ja, han ska ta tag i sina problem. Mm. Och han ska söka hjälp för det här. Men ändå, skadan är ju skedd.
1: Ja, och det sprids en bild just nu.
2: Ja.
1: Från centralstationen i Göteborg, va?
2: Ja, det är Emil Persson som står utanför loungen där med Per Andersson.
1: Ja.
2: Och då ser man att han liksom tar fake strupgrepp på Per Andersson. Alltså han visar då vad som hände.
1: Då är det någon som har fångat det här på bild. Ja. Emil Persson visar hur otäckt det var. Men det var nog ganska otäckt.
2: Det tror jag säkert. Ja. Och det ska också sägas att när Emil Persson skrev det här långa förlåt-smset så svarade Stefan Holm: dra åt helvete. Och 10 utropstecken efter.
1: Ja. Okay.
2: Så att han hade sett att han fick ett sms.
3: Men om jag ska vara lite djävulens advokat. Mm. Stefan Holms son, när den här frågan ställdes för 8 år sedan, då var sonen typ 14 år.
1: Mm.
3: Jag kan förstå att pappa hjärtat har gått sönder över en sån grej. Att man väljer att hänga ut grabben som inte har liksom något kändiskap eller liknande. Det kan någonstans förstå. Sen tycker jag att man behöver hantera det på ett bättre sätt än att kasta sig på
1: någon. Man ska kontrollera sin ilska, det är en bra grej.
3: Ja, men det är absolut en bra grej. Mm. Men någonstans så här, det var verkligen att gå över en gräns.
1: Men det, ja, och när man tittar på de här kommentarerna på X och på Instagram och Facebook och så ser man ju också faktiskt att det är många som håller med Stefan Holm i det här. Eller hur, Fabian?
2: Ja, så är det verkligen. Det är slagsida åt hans håll på sociala medier.
1: Mm.
2: Jag vill nog säga
1: Folkdomstolen.
2: Ja, men exakt. Alltså, jag som ändå har sett inslaget, eller som också har följt både Emil Persson och Fredrik Filip väldigt länge.
1: Mm.
2: Det är liksom fördomen om Patrik Sjöberg är ju att han tycker det är jobbigt att Stefan Holm har fått ta över rampljuset efter honom.
1: Ja,
2: därför skulle du vilja mörda honom. Mm. Och mörda låter ju hårt, men det är ju med en humoristisk underton.
1: Ja. Och sen det är som den här leken, fuck, marry, kill.
2: Ja, men lite. Mm. Och sen så fortsätter han, när han säger nej på Stefan, och säger, ja, men då är det Melvin du vill ta.
1: Mm.
2: Och det säger han ju på skämt. Jag vet inte om det är liksom...
1: Men Emil Persson har ju lite grann en aura också. Att jobba emot, så att säga. Han känns ju inte så likable och varm och härlig.
3: Nej, tyvärr.
1: Utan ganska dryg.
3: Ja.
1: Det, alltså jag säger inte att han är det, men det är hans mediafigur i alla fall.
3: Ja, och det har väl spett på det här lite grann, kanske.
1: Ja, men man får inte göra så här.
3: Nej, det får
1: Nej,
3: man inte.
1: Absolut
3: man
1: inte.
3: Får inte flyga på folk.
1: Men vi har ju en spännande fråga med anledning av det här, Fabian. På Rix Morgonsos Instagram den här morgonen. Vad är det vi frågar?
2: När var du riktigt långsur?
1: Ja, gå in och dela med dig så kommer vi tillbaka till den här frågan.
2: Ja.
1: Långsur. Jo, det kan jag nog vara. Och ibland har man faktiskt anledning att vara det också.
3: Ja.
1: Riktigt jävla långsur ibland.
2: Spännande.
3: Ja. Ja, jag kan också vara det faktiskt.
1: Vi kommer tillbaka till det här. Men jag tror vi måste kickstarta måndag, va?
3: Ja, det måste vi.
1: Ja, vi kör Hoffmaestro. Vi kallar den för

0: Ja, ah, det är så bra, grabbarna i Hoffmaestro som var här för ett tag sedan och rev av måndagslåten live.
1: Ja.
0: Otrolig
1: låt. Jag tycker den är jättehärlig.
0: 20 minuter över sju, vi kickstartar den här måndagen. Vill ni ha några grejer som man kan vara glad över idag?
1: Mm. Ja.
0: Till exempel att det är internationella pokeballdagen.
1: Oh, ja, ja, det älskar jag.
0: Ja, det blir pokeball till lunch idag.
1: Ja, det är gott.
0: Sen läser jag också att septembervärmen behåller greppet om landet idag, va?
1: Ja, vi ska få varmt nu ett par dagar framöver. Mm. Så nu så kan man ta ett sista bad
0: härligt
1: i sommaren om man vill.
0: Kan man verkligen det? Det ja, låter kallt. Men...
1: ja, men det har varit kallt i luften. Men tydligen så tar det längre tid för vattnet att bli kallt.
0: Smart.
1: Ja.
0: Då tar vi ett lunchstopp idag. Och sen såg jag, blev så glad, jag såg att Viaplay har lagt upp alla säsonger av Sex and the City.
1: Oh.
0: Från början, så att säga. Tillbaka till 90-talet.
1: Ja.
0: Jäklar vad ung hon var, Carrie.
1: Ja, och så, de hade ett grepp, de första avsnitten, att hon skulle prata in i kameran.
0: Ja, just det.
1: Och det var så här obehagligt. Tack och lov tog de bort det sen.
0: Ja, det gjorde mig lite glad, för vi började kolla på en annan serie igår och den var sjukt mörk. Kråkflickan tror jag den heter.
2: Aha.
0: På ja, SVT Play.
1: Det lät deppigt.
0: Ja, det är, ni vet, det är en så här seriemördare och man känner igen det.
1: Ja, okay.
0: Manuset.
1: Ja.
0: Men den var mörk.
1: Ja.
0: Så att då tipsar vi om att gå emellan med lite Sex and the City.
2: Ja, varannan avsnitt.
0: Varannan Sex and the City.
1: Varannan vatten.
0: 7:22 är klockan. Det här är Riksa 5.

0: 7:24, det här är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, jag ser att de är ute på redaktionen och härjar just nu. Vår morgonsokompis Carina Berg som har med sig sin sidekick Tord.
1: Ja.
0: Ikväll så leder de Barncancergalan på TV3 och Viaplay ihop.
1: Just det.
0: Ja, vi var inne på det här med Stefan Holm, Sveriges mest långsura människa.
1: Ja.
0: Han är överallt den här morgonen.
1: Ja, ofrivilligt.
0: Han flög ju på Emil Persson, poddaren och programledaren i helgen på Bokmässan i Göteborg.
1: Ja.
0: Och det fick konsekvenser.
1: Ja.
0: Och vi ställer ju frågan på Riksmorgonsos Instagram. När var du riktigt långsur?
1: Ja.
0: Och det strömmar in fantastiska historier.
1: Mm.
0: Jag tror vi måste försöka släppa vissa grejer.
2: Ja, Stefan Holm verkade ju vara ganska dålig på att släppa grejer då.
0: Ja. Livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Ta det med er,
2: ja,
0: Fabian.
2: En ganska roligt, lite, vad kan man kalla det? Ett sammanträffande.
0: Mm.
2: Stefan Holm var så med i programmet Vem kan slå Filip och Fredrik?
0: Ja.
2: Är inte det lite kul? Alltså,
0: ja. Ja, just det. Mm. Ja, just det.
1: Men mest synd,
0: jag skulle vilja säga mest synd är ändå om Stefan Holms fru.
1: Ja, hon blev ju också portad från Bokmässan.
0: Ja.
1: Men hon hade ju egentligen inte gjort något. Hon försökte ju stoppa Stefan från att kasta sig på Emil Persson.
0: Han säger det till och med.
1: Ja.
0: Att hon försökte hejda mig.
1: Ja.
0: Du då Lotta, är du långsur?
1: Jag är ju tyvärr ganska långsur, särskilt i min relation där hemma. Ja, jag är fortfarande sur över mors dag i år.
0: Jaha.
1: Den var ju i maj. Då kände jag att min sambo, det var väldigt vad han kostade på för mamma och hans mormor.
0: Ja, just det, här kommer jag ihåg, det här sved lite grann.
1: Ja, det var blommor och presenter och så hade han skrivit så här gulliga kort till dem och barnen hade ritat på så här, mamman till hans barn. Där slängde han till en liten så här, oh, by the way, du får en massage också sent på kvällen och en puss på kinden lite. Då kände jag lite, här var det lite snedfördelat.
0: Tyvärr så tror jag inte du är ensam om det där.
1: Nej.
0: Det är en del mammor som blir bortglömda av sina män.
1: Ja, men fars dag stundar ju i november. Vi får se hur vi firar det.
0: En riktig tillbakakaka.
1: Ja, det kan det nog bli.
0: Fabian då, är lite långsur.
2: Ja, 4 veckor sedan idag. Den 31 augusti.
0: Jaha.
2: Så gjorde min kollega Roger Nordin en grej som jag fortfarande inte har glömt.
1: Vad gjorde han då?
2: Nej, men vi har en programpunkt här som heter Fabian funderar. Det är liksom min lilla minut i rampljuset där jag får briljera lite. Den morgonen glömde Roger att lägga in den i våran logg. Så det blev ingen Fabian funderar den 31 augusti.
0: Det här har jag fått höra.
1: Ja.
0: Det här kommer jag få höra i många år.
2: Det är därför det poddavsnittet har ju inga streams. Det är ingen som går in och lyssnar.
0: Nej. Men vi kommer aldrig mer att glömma bort Fabian funderar.
1: Nej, det frågar vi inte.
0: Själv så sitter jag här och funderar. Jag tror inte att jag är så långsur.
1: Skulle du inte vara långsur?
0: Nej.
2: Okej, jag säger en sak. Jag säger ett namn bara.
0: Ja.
2: Carola Häggqvist.
0: Jo, men men vänta nu. Jo, men där har jag rätt att vara lite långsur.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra upp det igen.
2: Jo, berätta vad som hände.
0: Ja, det var 26 år sedan.
2: Ja.
0: Och hon sa faktiskt att det går att omvända homosexuella med förbön. Och hon har fortfarande inte tagit tillbaka det.
1: Nej.
0: Vi drar inte upp det. Vi redigerar, vi klipper bort det här innan vi sänder det.
1: Ja,
0: jag älskar ju Carola. Jag gör verkligen det. Egentligen.
2: Okay.
0: Egentligen gör jag det. 7:27 är klockan. Vi släpper in Carina Berg i studion.
1: Ja, det gör
0: vi. Nu går vi vidare. Här är Clean Bandit.

0: halv åtta. Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Om en halvtimme så ska vi kolla in Lailas lista igen. Ja. Det gör vi varje måndag. Och sen är ju vår morgonsokompis Carina Berg och hennes bästis Tord på väg in i studion.
1: Ja.
0: Kommer de att ta över hela det här programmet tidsnog?
1: Ja, kommer vi kunna hålla ihop?
0: Rix Morgon Zoo med Carina och Tord.
1: Ja.
0: Ikväll så leder de Barncancergalan på Viaplay tillsammans. Mm. Finns risk att vi kommer att bryta ihop lite här om några minuter. Halv åtta är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att färre barn använder sociala medier. Det är Internetstiftelsens årliga rapport till svenskarna och internet som visar att sociala medier bland barn och unga minskar. Bland barn i låg- och mellanstadieåldern så har användningen minskat från 95% till 88%. Och fler svenska resenärer har drabbats av magsjukeutbrottet på den grekiska ön Rhodos, det här skriver Expressen. Flera turistbyråer har tidigare bekräftat att kunder har blivit magsjuka, men att det handlar om mindre än 1% av resenärerna. Men så i natt så var det ju MTV Video Music Awards och svenska Sara Larsson fick en statyett för bästa scenografi för videon till låten Stateside som hon ju har gjort tillsammans med Pink Panthers. De var nominerade i 5 kategorier men det blev bara ett pris i slutändan. Flest priser på galan, hela 5 stycken, vann Madonna och Taylor Swift. Hon blev historisk på galan för att hon vann i natt flera priser och med det så har hon blivit den artist som har vunnit flest priser i galans historia. Wow.
0: Men förlåt, jag har lite svårt att släppa det här med Sara Larsson. Hur kunde hon inte vinna pris för Midnight Sun? Som är överallt i USA.
1: Jag
0: är upprörd. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgon Zoo presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tör.
7: Mina damer och herrar, här är Rix Morgon.
0: Ja, jag läser nu på morgonen om en ny trend i New York. Folk letar guld i kloakerna i New York.
1: Kanon.
0: Jag vill bara veta, finns det guld även i Stockholms kloaker? Kan någon luska i det här?
1: Hör av er.
0: Morgon.

0: Funktions.
1: Funktionsradion på Rix. Radiofunktion.
2: Tord, får jag be dig lugna dig lite nu. Det är måndag morgon, Riksmorgonso är igång igen efter helgen. Och titta vem som har klivit in. Det är vår morgonso-kompis Carina Berg som är här. Hej! Yes. Ja, och vi har ju redan avslöjat att du har med dig en kompis idag.
0: Ja, exakt. Min kollega och vän.
2: För du har en köridag idag, Carina.
0: Ja, men jag har lite köridag idag, för idag är det Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och det sänder ju vi live ikväll. Klockan 19 idag.
2: Och det stora humorpriset alltså. Vad kan vi se fram emot ikväll då?
0: Alltså det blir ju hur mycket som helst. Alla känslor är det ju. Precis som du brukar på den här galan. Men vi ska ju samla in pengar så mycket vi bara kan till Barncancerfonden. Och sen ska vi också skratta, precis som ni redan gör. Ja, ja.
2: Ska vi ta en liten separat morgonshowsapplåd för den fantastiska karaktären och din sidekick ikväll. Tord är här också.
1: I'm in the building.
2: Hej Tord.
1: Hej.
2: Hur mår du? Mår du bra?
1: Ja, för färsen. Jag klev upp, tog ett par sådana streptovosan som är en bra huvudvärkstablett. Så att jag är på bettet. Ja,
2: vad härligt. Du är lite grann av en ny bekantskap.
1: Ja, för dig. Ja, vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
0: Ni kan låtsas det.
2: Ja, jag kände inte igen det med kläderna på.
1: Nej, men det, precis.
2: Men ja, det var tidigare. Men väldigt kul att du är här.
1: Ja.
2: Hur ska det gå ikväll, Carina? Jag vet inte.
0: Ja, alltså för mig kommer det gå kanon. Mm, ja. Det är ni två som verkar ha en spänd relation.
2: Ja, verkligen. Du, Tord.
1: Ja.
2: Hur kommer man fram till att man ska leda en gala med Carina Berg? Vad har du gjort? Vad har du jobbat med för att ta dig hela vägen hit? Har det varit en spikrak väg liksom?
1: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då kan man se vilka som är professionella. Då såg jag att fan heter hon? Kanils Berg,
2: ja,
1: listade högt på den här listan. Så jag tänkte, henne ska jag jobba med, för att hon kan program leading.
2: Är du mycket inne på index? Är det det som styr dina val här i livet?
1: Jag kollar av sånt här. Så att, hon låg det året högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Så tänkte jag, henne ska jag jobba med.
2: Har du några andra index som du brukar hålla koll på, så att säga, i livet?
1: Ja, risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
2: Jaha.
1: Där ligger majorna i Göteborg högt upp.
2: Ja, det kan man ge sig fan på.
1: Ja. De gillar risgrynsgröter.
2: Tord, har du gjort någon sån här stor produktion tidigare? Eller är det premiär, så att säga?
1: Ja, jag var ju med förra året alltså, men då var jag mer assistent till Carola, så att jag landade över skips och sånt alltså, till henne. Annars har jag varit konferensier på möbelmässan i Älvsjö 92. Så att, det är jag väl mest känd för. För det var mycket folk som passerade. Det var en gång, så att folk passerade på väg till toaletten.
0: Var det mycket folk?
1: Min monter. Ja, det var säkert 70-80 personer alltså,
2: Oj. Ja.
0: Men hur är det att jobba med Carina Berg då?
1: Hon är duktig inom styrker. Jag tycker hon är punktlig. Hon kan prata om känslor. Alltså, hon måste ju hantera en massa sorg. Det lägger de inte på mig. Men hon tar ju de där tunga grejerna och gör det med den äran. Så att jag är väldigt stolt över att jag får vara i samma tv-bild som henne.
2: Och Carina, du berättade ju för någon vecka sedan när du var här att du tittar på inslagen många gånger innan.
0: Ja.
2: För att liksom kunna hålla ihop under galan.
0: Ja, men exakt. Att bli känslomässigt överraskad är ingen bra idé. Nej. Just där och då i en live-gala. Så att det är viktigt att se de här inslagen kalla, men vi måste ju liksom ändå kunna hålla ihop och föra det framåt, kunna fortsätta prata liksom och berätta vad som är viktigt.
2: Får du höra ibland liksom att hur kan ni skämta bort ett så här allvarligt ämne som barncancer?
0: Det får vi höra ibland, men aldrig av de familjerna som är drabbade, för de tycker att det här är helt rimligt. För de säger, vi orkar inte det här om vi inte får skratta.
1: Liksom, skratt är en paus från sorg, som jag brukar säga, men andra brukar säga.
0: Det är väldigt fint.
2: Bra, Tord. Verkligen. Och Carina, har vi någonting annat att säga om galan ikväll? Hur gör man om man vill vara med och skänka pengar?
0: Då blir man barnsupporter. Det är det bästa. Och är man redan barnsupporter, då kan man faktiskt höja sitt bidrag. 100 kronor i månaden kan man starta med, tycker jag. Då är man alltså med och gör alltså på riktigt en skillnad. Mm. För det, alltså jag tycker det är så häftigt när man ser så här, var pengarna faktiskt går. Liksom. Mm. Att överlevnaden har ju gått från
1: 80%
0: till nu
1: 88%
0: ja, på bara 10 år.
2: Wow.
0: Och så, och det är det vad era pengar gör om ni är med och stöttar det här.
2: Start ikväll alltså 7 på TV3 och via Play. Tord, har du några andra tips till Carina inför kvällen?
1: Inför kvällen?
2: Ja.
1: Ja, men drick mycket vatten, pissa mycket, Kalena, kissa mycket. Så att du kommer iväg på kisseriet.
2: Ja, det är viktigt.
1: Så att du inte kissar på dig i sändning.
0: Jaha, så jag dricker mycket och
1: kissar
0: mycket.
1: Drick mycket, kissa mycket, var borta mycket på toalett.
0: Under dagen?
1: Ja, och tänk, när du är på toaletten, tänk så här, jag heter Kalena, jag är programledare, jag gör det här bra.
2: Tord, du har ju också mycket åsikter kring samhället i stort.
1: Har jag?
2: Vad skulle du säga är det största hotet just nu mot samhället liksom i stort?
1: Ja, men det är ju kanotister.
2: Kanotister?
1: Ja, de har ju, det blir väldigt många, så att de tar ju över alla insjöar.
2: Ja.
0: Just det, det är vanligt i insjöar.
1: Ja, vanligt i insjöar.
2: Ja, just det.
1: Man får reglera dem lite grann, tycker jag. Så att de, så här, mellan 9 och 11 förmiddagar, fint, ni kan köra. Eftermiddagar 4 till 6 kan ni inte paddla kanoter. Resten av tiden, då badar vi.
2: Då badar vi. Vi tar med oss det här, Carina.
0: Ja. Det är frågor vi brinner för.
2: Ja, vi kommer att kolla ikväll.
0: Ja,
2: Tord, lycka till ikväll.
1: Tack, Roger.
2: Och en liten morgonshowsapplåd från Carina och hennes sidekick Tord. Och Carina, du har ju en väldigt körig dag idag, så att du hinner inte vara här längre nu.
0: Nej, jag älskar er, men idag kommer jag behöva susa vidare.
2: Ja, lycka till ikväll.
1: Tack.

0: Kelly Clarkson i Rix Morgon Zoo. Tack så mycket säger vi till Karina och till hennes bästis Tord. Och vi säger lycka till ikväll nu. Barncancergalan, det svenska humorpriset, börjar klockan 7 ikväll alltså.
1: Ja.
0: På Viaplay och TV3.
1: Ja, vilken duo de är.
0: Verkligen.
1: Mm. Helt otroligt.
0: Vi har några små funderingar med oss idag.
2: Varvet runt.
0: Ja, vi ska gå varvet runt. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
1: Jag har sprungit på en ny maxing-trend som jag skulle vilja ta upp.
0: Förlåt?
1: Maxing. Ni har hört maxing. Om det här med look-maxing. Mm. Man ska vara så snygg som möjligt. Optimera sitt utseende. Sen finns det smell-maxing. Nu ska man dofta så gott som möjligt. Mm. Optimera den. Mm. Den nya trenden som nu har kommit, poop-maxing.
0: Mm-hmm. Poop-maxing.
1: Ja, nu ska man optimera sin tarmhälsa och se till att skiteriet fungerar så fint som möjligt. Mm-hmm. Bland annat ska man då ha pall när man sitter på toaletten så man får upp fötterna.
0: För det är den bästa positionen så att säga.
1: Ja, man ska fibermaxa nu så att man får i sig tillräckligt och bra med fibrer och dricka mycket vatten. Så här. Det är nya maxing-trenden. Nu ska vi tänka på vad vi gör på muggen.
0: Fibrer är ju den nya grejen.
1: Ja, men man ska ju ändå vara försiktig, säger experterna. Mm. För chockar man kroppen med fibrer, då kan du liksom få motsatt effekt. Då kan magen slå bak ut av den anledningen.
0: Men protein har ju, det har ju varit väldigt mycket prat om protein i några år nu. Men håller det på att lägga sig nu då, eller?
1: Ja,
0: nu är det fibrer som gäller istället.
1: Ja, nu är det väl det och fibrer som vi ska peta
0: okej, men poop-maxing, dagens ord.
1: Ja.
0: Fabian?
3: Jag är på jakt efter en Michelin-krog.
0: Jaha.
3: Jag vill uppleva att gå på Michelin, som det heter. Mm. Jag tycker det verkar jäkligt häftigt.
0: Fransén.
3: Ja, men typ något sånt. Men jag vill ha liksom en Michelin-krog där det är vanlig mat. Fattar ni vad jag menar?
0: Nej.
3: Men, inte men jag vill inte ha ankfötter och alger och alltså havtornskum. Alltså,
0: du vill ha köttbullar och potatis.
3: Ja, fast världens bästa liksom. Alltså Michelin, fast inom normala ramar.
1: Ja.
3: Fattar ni vad jag menar?
1: Ja, du vill inte ha den picklade kålroten.
3: Nej,
1: utan du vill ha...
3: det är för mycket experiment och för mycket liksom, som att man är inne i ett labb.
0: Förlåt, jag vill bara men är det inte det som är grejen med Michelin lite grann? Att det ska vara liksom...
3: ja, men
0: någonting annat.
3: Kan det inte bara finnas, alltså precis som jag vill säga så här då, Gesson, Thomas Gesson.
0: Ja.
3: Han gör bara vanliga slaglåtar, men han gör dem bäst. Han måste liksom inte göra experimentell jazz liksom.
0: Nej, nej.
3: Jag vill ha en Michelin-krog som är som Thomas Gesson.
0: Ja, det var en otroligt märklig parallell. Kan vi inte bara ge Thomas Gesson en Michelin-stjärna? Det tycker jag.
3: Jag tyckte det var tydligt.
0: Ja. Okej, vi efterlyser vanliga Michelin-krogar, helt enkelt. Gärna med vanliga prislappar också.
3: Ja, exakt.
0: Själv så tänkte jag dela med mig av ett litet Instagram-tips den här morgonen. Det finns ett konto som heter Swedish Ready, heter det. Och de delar med sig av lite svengelska ord. Eller det är liksom svenska ord som övriga världen borde ta efter. Ord som bara finns i svenskan. Här kommer några exempel. Klämdag.
1: Ja.
0: Squeezed in day. Det får man aldrig höra. Det finns inte.
1: Nej.
0: Här har vi orka. Alltså, men orka.
1: Aha. Mm.
0: Have the energy to.
1: Inte riktigt lika slagkraftigt kanske.
0: Här är ett annat ord som bara finns i svenskan. Mellanmål. In between meal. Eller vad säger man?
1: Ja.
0: Nej, alltså, svenskan är ett fantastiskt språk.
3: Ja, verkligen.
0: Ändå. Och så finns det de som säger att svenskan är ett fattigt språk. Det här till exempel. Här kommer det till exempel från det här kontot, Swedish Ready. Villhöver.
1: Ja!
0: Det har ju kommit starkt under de senaste åren.
1: Ja, saker man vill ha.
0: Finns inte på engelska.
1: Nej.
0: Nu ska vi se, hade jag något mer? Det finns så mycket, men jag vill tipsa om det här kontot i alla fall. Swedish Ready.
3: Bra.
1: Ja.
0: Nu går ni in där direkt, va?
1: Ja,
0: 7:50. Här är ny musik på Rix FM från ett gäng tjejer som kallar sig för Cat's Eye.

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoo med tjejerna i Cat's Eye. Riktigt bra låt. Och det är en stor dag idag. Vi har sparkat igång Rix FM VIP. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan få resa till München, flyg och hotell, och så får man också se Olivia Rodrigo.
0: Och här är tävlingsljudet som du ska hålla utkik efter hela dagen idag.
2: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, hon är fantastisk, Olivia Rodrigo. Och där lyfter planet till München.
1: Ja, men det är inte nu man ska
0: ringa. När du hör tävlingsljudet nästa gång, då ringer du oss på 90 212. Du, jag bjöd ju på några svenska ord här alldeles nyss. Ja. Från det här Instagramkontot Swedish Ready. Vill du ha ett till här som jag ramlade över?
1: Kör.
0: In Swedish, we don't say that was really easy. We say, det var lätt som en plätt.
1: Ja. Oh,
0: it was easy as a pancake.
4: Small pancake till och med.
0: Small pancake. In Swedish, we don't say that went completely wrong. We say, det gick åt skogen.
4: Ah.
0: It went to the forest.
1: Alltså, vi är så muppiga. Oh,
0: in Swedish, we don't say it cost a fortune. We say, det kostar skjortan.
4: Oh.
0: It costs the shirt. Yeah. Ja. Fantastiskt konto. Sara Larsson fick bara ett pris i natt på MTV-galan.
1: Ja, hon fick bästa scenografi för den här låten Stateside som hon ju gjorde med Pink Panthers. De var nominerade till 5 priser, så man hoppades ju på en Grand Slam. Men så blev det inte.
0: Så blev det inte. Taylor Swift kammade hem allt. Sara Larsson var ju med. Det är ju mycket Sara just nu borta i USA.
1: Ja,
0: hon var gäst hos Late Night med Seth Meyers, stor talkshow borta i USA. Och då får hon väldigt mycket frågor om Sverige och om hur allt började. Hon pratar bland annat ut om liksom livet innan, så att säga.
1: Genombrottet.
0: Innan genombrottet, ja.
5: You are performing in front of crowds like this now, but is it true that in your early career you were actually doing shows in IKEA parking lots?
6: Yes.
5: Really?
6: Many parking lots, many malls. I've been on, what are those, you know when you, wait, it's gonna come to me. What is it called when you're in, it's like a,
5: is this
6: it's like
5: one
6: a warehouse, you know, warehouse?
5: Yeah.
6: And you put, and you have the
5: sure,
6: tree.
5: This, we don't do this for warehouse.
6: For,
5: oh, forklift?
6: The forklift. You know when they put.
5: You did shows on forklifts?
6: But like
5: oh, pallets, the pallets. There we go,
0: Hon kan vara den absolut bästa ambassadören vi har just nu.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Sverigeambassadören. Ja. Ja, det har ju blivit en och annan bilhall och en och annan affärsgalleria innan det lyfte. Gud, Fabian,
4: tror ni att de här redaktionerna på de här olika late-showarna, när det kommer en svensk gäst, att de tänker, gött, nu kan vi vara lediga för vi kan skoja om IKEA och sina broderna.
1: Ja.
4: Varje gång.
0: Alexander Skarsgård och Sara Larsson, det är drömgäster.
4: Ja. Och så ska de göra små grodorna också.
1: Typ. Ja. Kan vi göra något kul på köttbullar? Ja. Det är liksom där.
0: Sen finns det finns en annan grej också, apropå Sara Larsson. Det är en tjej från Arkansas, kommer hon va?
7: Ja.
0: Alexander?
7: Ja, precis. Det är en tjej som heter Sophie på Instagram som har gjort en country-version av Midnight Sun.
0: Åh! Oh.

0: Ja, här är ännu ett bevis för att en bra låt är en bra låt.
1: Ja!
0: Oavsett hur den framförs. Jag kan meddela att Sara Larsson har likat den på Instagram.
2: Bra. Ja. Kul,
0: Sofie
2: det här.
0: Från Arkansas.
3: Ja.
0: Lät lite grann som Dolly Parton.
3: Visst gjorde hon det.
0: Ja, ja, faktiskt.
2: Väldigt mycket.
0: Ja. Ja, men Sara, för oss är du alltid en vinnare. Ja. Trots att det bara blev ett pris i natt på MTV-galan.
2: Ja, men det kom alltid en ny galan.
0: Ja.
4: Förlåt, bara ett pris. Bara har vunnit ett pris. Sluta säga att det är dåligt att vinna. Ja. Hon har vunnit ett pris.
0: Och jag menar, det finns många köpcentrum och bilhallar att turnera på sen. Om det skulle skita sig. Vi ska dra igång familjerådet om några minuter. Häng med oss!

0: Ja, vi drar igång en ny timme. Klockan har blivit 8 och nu ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska då välja en ny talman. Och Vänsterpartiet sa igår kväll att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, alltså Moderaternas Andreas Norlén som ju nu är talman. Och med det så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat vänsterns besked. Sen till Östhammar där man nu har tagit hjälp av EPA-ungdomar för att hålla koll på den lokala kyrkan efter den senaste tidens kopparstölder. Eftersom många EPA-ungdomar är ute senare än vad joggare och hundrastare är så har man därför bett ungdomarna att patrullera området.
0: Men du, det var ju smart.
1: Väldigt smart.
0: Kan vi använda dem till annat också? Patrullera allt möjligt?
1: Ja, det tycker jag låter
0: som ett medborgargarde. Ja. Men de går ju så långsamt så det blir svårt om de ska jaga. Jaga reda på tjuvarna sen.
1: Ja, biljakter blir nog inte tal om.
0: Nej.
1: Men så till sist så ska septembervärmen nu dra in över stora delar av Sverige. Och det här kan vara den sista chansen för den som vill bada. Enligt meteorologen Lasse Rydqvist så är det här sista chansen. Det har ju blivit svalare i luften sedan i somras. Men vattentemperaturerna följer inte med i samma takt. Så när det nu ska bli över 20 grader i veckan så kan man gott kosta på sig sommarens sista bad.
0: Ja, vi får se hur jag gör.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Äntligen måndag! Woo! Två minuter över 8, Roger Nordin säger god morgon. Vilken morgon vi har.
1: Ja.
0: Vi ska kolla in Lailas lista om en stund.
1: Ja.
0: Och i familjerådet den här morgonen, spännande fråga. Det var ju lön i fredags,
1: ja.
0: Men det gäller att hålla hårt i pengarna. När förköpte du dig? Frågar vi nämligen. Det går bra att ringa oss, 90

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo med tyska Leoni. Perfekt start på den här måndagen. Och vi ska dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Ibland så är ju så att säga plånboken snabbare än hjärnan.
1: Ja.
0: Och vi frågar dig som lyssnar den här morgonen, när förköpte du dig? Det var ju lön för väldigt många i fredags.
2: Ja, precis.
0: Och vi pratade ju om det här om dagen här ute på vår redaktion, Edvin Törnblom. Man tror ju att han är, ja, han är ju känd och berömd. Aha. Men är han rik? Ja. Tydligen inte.
2: Nej.
0: Han talar ut om det här i senaste avsnittet av podden.
2: Ja, ursäkta.
0: Just det, tillsammans med
2: Johanna Nordström.
0: Just det, vi har ett klipp.
3: Johanna, jag är alltså utfattig.
2: Nej, men jag får panik.
3: Alltså, välkomna tillbaka till Ursäkta 2020. Om någon där ute tror att jag har det gott ställt, då tror ni fel. Mm. Jag har köpt alltså en bokhylla för 150 000. Jag tror att jag är Bianca Ingrosso-rik. Jag tror att jag är Sara Larsson-rik. Jag tror att jag är Jan Emanuel-rik. Jag sitter i sommar och planerar för att jag ska bygga ett arkitekturligt landställe. Jag har absolut inte de möjligheterna. Nu är det slutlevt för mig.
2: Nej, men
3: det är köpstopp nu, kan jag säga.
2: Men vänta, förlåt. Förlåt.
3: Det är bråda
2: dagar. Vart är alla pengar? Johanna, men hur ska du kunna betala skatt?
0: Ja, ett klipp från deras podd. Man ser Johanna Nordström. Hon ser alltså helt chockad ut. Ja. En bokhylla för 150 000 kronor.
2: Jag älskar också att hennes första... Men hur ska du kunna betala skatt?
0: Ja. Ja. Herregud alltså. Ja. Men det är väl så att han kanske har pengar, men att de är låsta i något bolag eller man kommer inte åt dem.
2: Ja, jag har ingen aning, men det känns ju som den här typiska sjukan. När man väl börjar tjäna pengar så har man liksom inte möjlighet att dra i bromsen.
0: Hashtag hybris.
2: Ja.
0: Ja. Fabian.
4: Förlåt mig, jag gick in och letade upp Edvin här nu och hans bolag.
0: Jaha.
4: Det kan inte gå någon nöd på honom. Ja, men alltså, förlåt.
0: Vad omsätter firman?
4: Ska jag säga det?
0: Ja, men det är väl en offentlig uppgift?
4: Ja, 13-14 miljoner per år och 11 miljoner resultat. Ja.
0: Han får göra lite större aktieutdelning bara.
2: Ja. Det kommer nog.
4: Ja, men det räcker inte med en bokhylla för 150 000 för att bli bank. Det kan jag säga i alla fall.
0: Kämpa på, Edvin, säger vi. När förköpte du dig är frågan. Det går bra att ringa oss, 90-212. Lotta, har du... Men du känns inte som att du förköper dig.
2: Nej, men jag kan bralla iväg om det är så att jag... inte riktigt har gjort budget. Jag lever ju hårt efter budget.
0: Ja, ja.
2: Men som när vi skulle renovera vårt hus, då hade vi liksom en total budget, men vi hade inte fördelat den efter rum till rum.
0: Nej,
2: utan
0: nej.
2: Det var bara den totala potten. Och då började vi med köket.
0: Ja. Och vad köpte ni då?
2: Då köpte vi en spis som kostade 45 000.
0: Oh,
2: då, då tyckte jag att vi hade hur mycket pengar som helst i denna renovering. Men nu är vi inne på att vi ska renovera sovrummet. Och nu sitter jag och tittar på att jag tycker att örngotten är för dyra. För att vi har liksom fördelat budgeten för snabbt.
0: Ni drog iväg lite för snabbt med rum ett, så att säga.
2: Ja, och denna spis är värdelös dessutom. Mm.
0: Fabian då?
4: Jag minns när jag skulle få jobb här på Rix FM.
0: Jaha.
4: Mitt första uppdrag typ, eller min första arbetsdag var, det var ju uppe i Åre när vi skulle köra Rix FM i fjällen.
0: Det kommer jag ihåg.
4: Och jag minns bara några dagar innan vi ska upp och jag bara, shit, jag kommer sitta på så här fina middagar nu med Roger och Laila. Och jag är ju bara en enkel spelman från Göteborg. Jag kan inte sitta där i mina oversized t-shirtar med de här liksom borgarbrackorna och medieprofiler.
0: Lägg av.
4: Så jag
0: vad gjorde du då?
4: Jag åkte in till stan och köpte två skjortor. Jag äger inte skjortor. Nej. Och jag tänkte, jag får köpa de dyraste de har.
0: Ja.
4: Jag köpte två skjortor som kostade 2500 kronor styck. Jag använde dem middag, fredag, lördag i året. Sen har jag inte haft på mig dem sen dess.
0: Nej, nej. Men de var fina.
4: Ja, visst var jag snygg.
0: Och du fick ju jobbet.
4: Ja.
0: Själv så var jag på Svensk Tenn i helgen.
2: Grattis.
0: Inredningsbutik i Stockholm. Två kuddar. Ska inte säga vad de kostade.
4: Jo, säg nu.
0: 4 000.
4: Nej.
2: Va?
0: Ja.
2: Köper du kuddar för 4 000? Ja, men
0: nej, men det var ju Jonas födelsedagshelg och han vill ju så gärna ha de där kuddarna.
4: För båda.
0: Ja, men du vet, det är så här glada blommor, alla Svensk Tenn.
1: Ja.
2: Men här
4: 4 000.
0: Ja, men det är ju sån kvalitet.
2: Nej, sån kvalitet är det inte.
0: Jo, men när man väl har pröjsat det, man står där i kassan, ja då är, man kan ju inte backa då.
2: Nej, det kan man inte. Då får man under ögat av kassörskan.
0: Bara betala och se glad ut. Fabian ser ut att vara i chock här.
4: Ja, men vadå? Förlåt, var det 4 000 per kudde eller
0: för
4: båda?
0: Nej, 70.
4: Ja, men då var det inte farligt.
0: Nej, vad bra. Hörrni, Taylor Swift är tillbaka. I fredag släppte hon nya låtar. Det här är så bra. Patient Zero. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Ja, jag erkänner. Jag har knarkat Taylor Swift hela helgen faktiskt. Mm. Otrolig låt. Patient Zero i Rix Morgon Zoo. Ja. Hon är tillbaka med ny musik. Och hon vann priser som bara den i natt också på MTV-galan.
1: Ja.
0: Hörrni, familjerådet. Ja. I samarbete med Flux Florskölj. Det är dyrt att vara människa.
1: Ja.
0: När förköpte du dig? Frågar vi den här morgonen. Det var ju lön för väldigt många i fredags.
2: Ja.
0: Och det gäller att hålla hårt i pengarna. Alexander, vår producent, ramlade över en spännande historia. Det är Nea Larsson som har skrivit på Rix Morgonzoos Instagram.
2: Ja, men
0: hon skulle hämta en häst, va?
2: Ja, precis. Och sen så råkade hon först komma hem med kaniner och så berättade hon om en annan gång när hon skulle köpa 2 kängurus och kom hem med 3 kängurus.
0: Och då började vi googla det. Får man verkligen äga kängurus?
2: Ja, och tydligen får man äga kängurus.
0: Så hon förköpte sig alltså på kängurus?
2: Ja, men de är tydligen inte så bra husdjur för de rymmer väldigt lätt.
0: Alltså, ja, det kan jag förstå.
3: Ja,
0: kopplar
3: man
0: över staketet.
3: Man då,
2: jag antar det.
0: Ja. Mm. Men hon skulle köpa 2 kängurus, men det blev 3. Ja, konstig grej ändå att förköpa sig på. Vi har Sofie som skriver också på Rix Morgonzoos Instagram. Hon hittade sina favoritjeans. De satt som ett smäck.
2: Ja.
0: Jag köpte 7 par direkt.
1: Nej.
0: De kan ju försvinna ur sortimentet.
1: Ja.
0: Så där är jag också.
1: Ja, så där kan jag också.
0: Hittar man något, då bara hamstra.
1: Ja, men kanske inte bra. 7.
0: Nej, 7 kanske var att ta i. Sen har vi Christel Johansson som skriver på Rix Morgonzoos Facebook-sida. Jag skulle köpa en blomma till en födelsedag. Kom hem med 2 veckors resa till Thailand. Och glömde blomman.
3: Nej.
0: Typiskt.
1: Ja, oh, roligt.
0: Ja, när förköpte du dig? Det är dyrt med barn också har jag förstått.
1: Ja, när vi skulle få vårt första barn så köpte vi en massa skit som vi trodde att man behövde. Alltså hur mycket barnkläder som helst. Vi köpte en sån här vaggare som man sätter på vagnen som skakar vagnen åt dig.
0: Mm.
1: Och jag tittade också på en vagn med elmotor så att man får hjälp i uppförsbacken. Men då slog min sambo i backen och var så här, du, nu stoppar jag det här kreditkortet. Nu blir det ingen mer. Men vi köpte så mycket skit som vi aldrig har använt. Alltså när barnet är nyfött, det behöver typ mamma och en dubbelsäng. Sen kan du ligga där.
0: Ja, nej. Men jag hörde, man kan inte leva utan en motor på barnvagnen. Det går inte.
1: Nej, jag känner det nu också.
0: Jag vet inte om det här är bara jag eller, men så när jag är nyförälskad, då förköper jag mig ofta.
1: Mm. På vad då?
0: Ja, men du vet, det är bilar och det är lägenheter och det är kläder och det är resor och det är, ja men... Man vill liksom visa sig från sin bästa sida.
1: Ja, det här är livsstilen.
2: Du köper in dig.
0: Här signar du på.
1: Ja, investera i mig.
0: Och sen får man leva på nudlar efter det. Ja. Ja, men jag känner att det där var igenkänning. Va?
1: Ja.
0: Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Ja, det är lätt att förköpa sig. Vi pratar om när det blev lite för dyrt, så att säga, i familjerådet den här morgonen. Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har Markus i Växjö med oss. Hallå.
1: Jajamensan, hallå hörni.
0: Hej Markus, när förköpte du dig?
1: Ja, det var några år sedan här när jag var med i ett SM. Och så vann jag SM, så tänkte jag ska fira hårt nu. Och jag har alltid velat ha en flygel, så jag tänkte men jag åkte i Danmark, där har de mycket flyglar. Så jag tänkte jag köper en Yamaha-budgeten ungefär 100 000. Så jag åker dit och så kollar man där hos flyglåterförsäljaren. Då har han ju ett par för 100 000, men han har också ett par Steinway-flyglar och de låter ju bättre.
0: Ja.
1: Och då säger han ju, spela inte på den där borta, så pekar han. Jag tänkte, varför ska jag inte göra det? Då går man ju dit och sätter sig och det lät ju fantastiskt. Jag bara, helskott också.
0: Bra försäljningsknep också. Spela inte på den där borta.
1: Nej, lite aldrig på en dansk alltså.
0: Nej.
1: Alltså jag gick ju dit och så där, det låter ju fantastiskt, säger jag. Och han bara, vad kostar det då? 479 000, jag bara... Nej, det går inte. Det går inte, så det är för mycket pengar. Han bara, men du får den för 400. Jag bara, det låter ju inte dumt. 79 000 i rabatt, tänker jag. Då hade man en budget på 100 papp. Så jag tänkte, men det går inte. Det går inte. Nej. Han bara, okej. Så satte jag mig på tåget och åkte tillbaks. Så jag tänkte, nej helvete. Ursäkta mig, så här, jag måste ha den där flygeln. Så jag åkte tillbaks och så köpte jag den. Så att det står i vardagsrummet nu.
0: Ja, men Markus, den var du värd.
1: Oh. Eller hur? Oh. Så kände jag också. Precis.
0: Oj vad du har spelat på den.
1: Ja, vilken lycka den har gett mig. Ja. Jag har inte ångrat mig idag.
0: Nej, ibland måste man undra sig också.
2: Herregud.
0: Men du Markus, vad var det för SM du vann?
1: Trolleri-SM.
0: Trolleri-SM?
1: Ah,
0: wow.
2: Är det man ska börja med om man vill köpa flyglar för 400 000?
0: Själv köpte jag en flygel för 10 000.
1: Oj, men det är inte... Vilket märke då?
0: Made in... Vietnam eller något.
1: Ja, men det
0: är lätt i alla fall.
2: Det
0: var bra.
2: Gick ju sådär också.
0: Ja, det gick sådär sen. Tack så mycket Markus.
1: Ja, tack själv hörni. Hejdå.
0: Hejdå. Ja, det är dyrt med flyglar. Varför är det så dyrt med flyglar? 400 000. Det är som fioler.
3: De är också dyra.
0: Fy fan vad dyrt det är.
3: Och, köper du ofta fioler?
0: Nej, men jag dejtade en violinist en gång.
3: Jaha.
0: Jaha. Som skulle ha... ny stråke skulle han ha.
3: Mm.
0: Ja, och bara den kostar 30-40 000.
3: Oj!
0: Ja, bara en stråke.
2: Vad falskt!
0: Fabian, har vi någonting mer vi ska skriva upp på listan?
3: Ja, jag och min sambo Hedda skulle ju köpa lägenhet tillsammans i Stockholm här för ett år sedan.
0: Där är det lätt att förköpa sig.
3: Ja, alltså man börjar ju med en budget.
0: Ja.
3: Sen går man på några visningar och förlorar några budgivningar. Mm. Och sen så inser man att vi får nog höja med... Budgeten med någon miljon.
0: Och höja, och höja, och höja.
3: Och höja, och höja.
0: Ja, man blir ju fartblind.
2: Ja, helt.
3: Ja, jag tror att vi ökade med nästan 50% från vår första budget till vad vi faktiskt la till slut. Det är ganska mycket pengar.
2: Gud.
0: Och då är det inte ens egna pengar, det är oftast bankens pengar.
2: Ja, exakt. Är det ju.
0: Men pengarna ska ju tillbaka någon gång. Hörrni, apropå pengar, vi har ju en tävling som vi kallar för Sverige mot morgonso.
2: Pengar i botten.
0: Ja, här kan du vinna pengar. Ring oss, 90 212 är numret. Vi ska kolla in Lailas lista också om en stund. Häng med oss.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år så använde 6 av 10 svenskar AI på något sätt, och det kan jämföras med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. Och en person har gripits efter att ha flugit drönare vid Slottsbacken vid Stockholms slott. Personen greps av skyddsvakter på plats, och enligt polisen så är det inte ovanligt med såna här incidenter.

0: Och ofta så handlar det om turister som flyger med drönare för att fotografera. Men så till sist så är det dags ikväll för Sveriges fotbollsherrar att möta Polen i Nations League. Men under kvällens match så kommer vi inte få någon hjälp av storspelaren Alexander Isak på plan. Mm. Och inte heller Hjalmar Ekdal kommer att spela, och det beror på att de båda har dragit på sig skador. Men vi får väl hoppas att det går bra ändå. Avspark ikväll är klockan 20.45 och matchen visas på Viaplay.
1: Mm. Ja, det gick ju bra i fredags.
0: Ja,
1: mot Rumänien.
0: Ja, precis. 2-1 blev det då. Ja.
1: Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. Det är i de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål: att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Riks Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Får jag bara säga det att imorgon då kommer Molly Hammar hit.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, och sjunger live i studion. Vi kollar in Lailas lista om en stund och strax Sverige mot morgonsol.

0: 8.36, det här är Riksmorgon Zoom med Jay Smith tillsammans med Ingrid. Jaha, ska vi ta och tävla lite då?
1: Ja, det tycker jag.
2: Triss presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Ja, det är måndag, så vi nollställer räkneverket och sparkar igång en ny match. Mm. Sverige mot Morgonzoo.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram den här morgonen. Tina Bengtsson i Hyltebruk. Hallå!
3: Hej!
0: Hej! Hur är läget i Hyltebruk idag?
3: Jo då, det är bara bra.
0: Ja. Höst?
3: Ja, höstigt. Men ja, det är fint, ser ut att bli fint väder. Så ja, det är nog bra.
0: Här också. Passa på att njuta av solen.
1: Ja.
0: Tina, idag får du tävla mot mig.
1: Ja, du har ingen val.
3: Ja, spännande.
0: Så att jag går ut i studion. Fem kluriga påståenden ska du få. Hej då.
1: Ja. Tina, fem påståenden. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Och så ska jag babbla klart henne, för nu har Roger gått ut. Tina, det är lika många spelare på planen i en volleybollmatch som i en basketmatch. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Den stora vita obelisken som finns i Washington DC kommer ursprungligen från Egypten.
3: Sant.
1: Sant. Gorillor har fem fingrar på varje hand.
3: Sant.
1: I barnprogrammet Familjen Rysberg så spelar Markolio en varulv.
3: Falskt.
1: Och sista. Sex länder har landsgräns mot Italien.
3: Sant.
1: Bra. Vinkar vi in Roger. Jaha, ja, monsieur.
4: Jajamän, jag är redo.
1: Bra, det är lika många spelare på planen i en volleybollmatch som i en basketmatch.
0: Sant.
1: Nej, det är falskt.
0: Okej.
1: I volleyboll är det sex spelare på plan, i basket bara fem.
0: Jaha.
1: Den stora vita obelisken som finns i Washington DC kommer ursprungligen från Egypten.
0: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Det är faktiskt, den består av sten som kom från stenbrott i USA. Egypten har däremot skickat obelisker på annat håll. Gorillor har fem fingrar på varje hand.
0: Har de fem fingrar? Nej, det tror jag inte. Falskt.
1: Nej, det är sant. Jaha. De har fem fingrar och en tumme dessutom.
0: Jaha.
1: I barnprogrammet Familjen Rysberg så spelar Markolio varulv.
0: Varulv är han väl ändå inte? Falskt.
1: Ja, det är falskt. Ja. Han är vampyrpappan, Drakolle Rysberg.
0: Just det, Drakolle.
1: Ja, varpå en av hans barn gick till skolan och sa: min pappa dricker saft ur blodpåsar på jobbet. Att de har sådana blodpåsar.
0: Just det.
1: Ja. Sex länder har landsgräns mot Italien.
0: Sex länder, det är... Nu ska vi se. Kroatien kanske, där uppe också är det några länder. Ja, säkert, sant.
1: Ja, det här är sant. Det är sex länder som gränsar mot Italien. Då ska vi kolla till poängen. Roger, du fick 3 poäng av 5. Jaha. Det är bra. Men du rår inte på Hyltebruk. Nej. Tina fick 4 av 5.
0: Oj!
1: Bra, Tina!
0: Kul för dig då.
3: Kul.
0: Tina, 400 kronor från Triss som du får göra vad du vill med. Sen har vi 1200 kronor i potten.
3: Åh, fy fan, vad bra.
0: Så det blir ju 1000...
3: Jag är student, så det passar mig utmärkt.
0: Men gud vad bra.
1: Gud vad bra.
0: 1700 spänn till Hyltebruk.
1: Ja, 1600. Wow. Men...
0: 1600, förlåt.
3: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Ha en härlig måndag.
3: Ja, det kommer jag ha.
0: Tack.
3: Tack så mycket.
0: Hejdå.

0: Ja, det är skönt att det är vardag igen. Så fort vi tar ledigt så tycker jag att det blir väldigt stökigt. Mm-hmm. Det har ju varit en väldigt upprorisk helg, får man säga. Emil Persson, poddare och programledare. Han åkte på stryk av Stefan Holm.
1: Ja, på bokmässan.
0: Höjdhopparen. Ja. Saker man inte trodde man skulle få läsa om i tidningen.
1: Nej.
0: Nej, det var så märkligt. De har varit överallt den här helgen. Sen har vi det här med Nooshi Dadgostar och vänstern. Mm. Alltså, det bor en liten revolutionär i Nooshi Dadgostar. Ja. Hon vägrar ju liksom dansa efter Magdalena Anderssons pipa.
1: Ja, det ska ju väljas ny talman idag. Mm. Och där har vänstern sagt att de kommer då rösta på Tidögängets talmanskandidat, vilket då är Andreas Norlén som är nuvarande talman från Moderaterna.
0: Som sagt, det är många som är upproriska just nu. Vi får väl se hur det går idag. Ja. Det är väl bara någon timme kvar nu.
1: Ja, det är väl nu på förmiddagen som det här ska avgöras.
0: Kom inte och säga att det är trist med politik.
1: Nej, det är så kul.
0: Det är så spännande just nu. Ja. Sen har vi Urban från Gift vid första ögonkastet. Han har gjort det igen. Nu har han retat upp många. Mm. Han känner att hans kvinna ska inte använda vibrator om hon är ihop med honom.
1: Nej, han menar då på att mannens tunga och fingrar blir arbetslösa. Att han blir överflödig i detta sammanhang.
0: Urban, du kan gå och titta kolla till din inbox nu på Instagram och Facebook. Ja. Så önskar vi dig lycka till.
1: Ja, men det är en sexolog som faktiskt säger att ett sånt här uttalande tyder på sexuellt dåligt självförtroende.
0: Ah, det är det han har, Urban. Mm.
1: Ja.
0: Jag har haft på känn.
1: Ja.
0: Kämpa på, Urban.
1: Ja, kämpa på.
0: Alldeles strax så ska vi kolla in Lailas lista. Och där har vi en spännande rubrik den här morgonen.
1: Mm-hmm.
0: Nu ska vi se. Vad var det nu då?
2: Nej, Roger. Hur svårt ska det vara?
0: Ja, men hur svårt ska det vara? Ja. Alexander, vår producent, vad är det för rubrik?
3: Tre saker som får en att känna sig gammal.
0: Oj! Ja, spännande. Vi kollar in Lailas lista alldeles strax.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder i stort sett hela landet. I de sydöstra delarna som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 7 grader i norr till 18 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Som en vandrande orosanmälan.
5: 8.49 är klockan. Roger Nordin säger god morgon. Nyhetslotta är här också. God morgon.
6: Jajamän, god morgon.
5: Tre saker som får mig att känna mig lite gammal har hon listat idag. Vi ska kolla in Lailas lista om några minuter.
6: Ja.
5: Och sen sitter jag här med den kinesiska almanackan.
6: Åh, vad bra.
5: Ja, du ska få några goda råd för den här måndagen om en liten stund.
3: XFM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Akira och Burna Boy i Rix Morgon Zoo. Die Die, fotbolls-VM-låten från i somras. Och apropå fotboll, ja, ikväll är det dags för Nations League igen.
1: Sveriges herrar möter Polen i Nations League ikväll. Avspark klockan 20.45.
0: Ja.
1: Visas på Viaplay som vanligt. Vi får väl hoppas att det går vägen även idag.
0: Och så kan vi tipsa om Barncancergalan ikväll också med Carina Berg och Tord.
1: Ja.
0: De var ju här och hälsade på oss tidigare i morse.
1: Ja, den börjar klockan 7.
0: Oj, det är mycket ikväll på tvn.
1: Ja, det är det.
0: Och vi ska tävla igen.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Olivia Rodrigo är en av världens hetaste stjärnor just nu.
1: Jajamän.
0: Och vi har biljetterna till hennes konsert i München. Mm. Det brukar vara otroliga konserter i München.
1: Ja, det är det. Och så fixar vi ju flyg och hotell och alla de bitarna.
0: Hela kalaset står vi för. Du ska ju ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet. Kan dyka upp när som helst under dagen idag. 90-212 är numret. Vi har Johanna Silving i Vallentuna med oss. Hallå!
3: Hej!
1: Hej Johanna!
3: Hej! Alltså, god morgon!
0: Olivia Rodrigo, är det din favorit?
3: Nej, men dotterns. Och hon har varit ute efter dessa biljetter så länge. Och vi har försökt att trycka.
0: Ja, och idag var det bingo. För ni, du Johanna, är samtal nummer 12 fram. Ja, ett steg närmare München.
3: Wow.
0: Och redan nu så har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Lite trevliga fickpengar. Och så har du chans att ta dig vidare till fredagens dragning. Då får vi veta vem som drar till München.
3: Ja, men vad härligt. Tack snälla.
0: Håller vi tummarna för dig och dotter nu?
1: Ja.
3: Tack.
0: Ha det bra Johanna.
1: Ha det gott.
3: Tack detsamma. Hej.
0: Och det går fler tåg som man säger.
1: Ja, det gör det. Fortsätt att lyssna.
0: Tävlingsljudet kan dyka upp när som helst. Ja, det är ju måndag idag.
1: Ja.
0: Och äntligen så ska vi kolla in Lailas lista igen.
4: Idag är rubriken saker som får en att känna sig gammal. Du kommer känna igen dig i det här, Robin.
0: Nej, vad jobbigt.
4: Jo.
0: Okej, punkt nummer ett.
4: Läkaren är yngre än ens barn. Kan man ens lita på en läkare som är yngre än ens barn?
0: Nej, är det bara någon som är där och leker, doktor?
4: Ja, men det är det jag menar. Ja. Kan man ens ta det seriöst?
0: Nej.
4: När de säger så här, du har halsfluss. Jag vet inte riktigt, jag måste kolla på ChatGPT. Alltså nej, det, när de kommer in och ser ut som de fortfarande luktar kiss, så känner jag att jag har inget förtroende faktiskt.
0: Nej.
4: Ja, det var det. När favoritlåten spelas som klassiker.
1: Ja.
4: Din favoritlåt som du har älskat blir en klassiker.
0: Ja.
4: Alltså.
0: Ja, det tänkte jag på här om året när Niklas Strömstedt fick en revival med låten Om på TikTok.
1: Ja.
0: Vadå? Är det en kultlåt nu?
4: Ja.
0: För mig är det en riktig låt.
4: Ja, det där är en klassiker. Ja. Ja, då är man jävligt gammal.
0: Fabian.
5: När jag spelar ute på klubbarna, jag är ju DJ på sidan av detta.
4: Ja.
5: Och när jag spelar Avicii så kommer folk fram ibland och säger kul med lite så här old school house.
4: Nej.
5: Avicii är gammalt nu.
4: Så nu är det en klassiker, vi är just på stenåldern du och jag, Roger.
0: Aj.
4: Ja. Nummer tre, när du träffar en polis och din första tanke är, men lilla vän, får du verkligen jobba själv? Jag har ju varit rädd för poliser, det vet ju ni.
0: Mm.
4: Men nu har de här poliserna blivit så jävla unga, så nu blir jag lite, ska mamma visa liksom.
0: Man vill ju ta hand om dem.
4: Ja, men blir nästan lite, ska jag skriva ut boten åt dig kanske?
0: Ja. Bra. Tänker du likadant med lapplisor?
4: Ja, nej, de brukar inte vara unga.
0: Nej, av någon anledning.
4: Så är de faktiskt.
0: De vill aldrig gå i pension.
4: Nej.
0: Ja, ska vi gå vidare?
4: Ja, nej, men det var nummer tre,
0: Roger. Ja,
4: klart för mig.
0: Over and out. Laila Bagge in the house. En applåd för Laila.

0: Ja, vi har mycket spännande grejer på gång den här veckan i Rix Morgon Zoo. Tommy Körberg kommer på besök.
1: Ja!
0: Imorgon blir det livemusik också med Molly Hammar.
1: Underbart.
0: Ja, och så kommer vår vän Markolio på fredag, som vanligt.
1: Fullspäckat.
0: Och nu ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan för denna måndag.
1: Ja, tack.
0: Idag, Lotta, så ska du inte bära mörka kläder.
1: Det är kört.
0: Det är kört sedan. Du ska också undvika broar. Det blir svårt för dig att ta dig hem då till Värmdö.
1: Ja, jo,
0: däremot så är det en gynnsam dag för investeringar. Och Oj. Du kan också med fördel köpa smycken till någon som du verkligen tycker om.
1: Ja, det var ju synd då att du gick och köpte ett Hermes-armband till din man i helgen. Ja. Det skulle du gjort
0: idag. Måste vi prata om det där?
1: Ja, men vadå? Du gjorde ju det.
0: Ja, han fyllde år nu i helgen, så då måste jag köpa det i helgen. Ja. Jag skulle ha köpt idag.
1: Ja. Det skulle du ha gjort billigt och bra.
0: Så kan det gå. Alldeles strax så ska någon få chansen att kamma hem 10 000 kronor. Kan behövas.
1: Ja.
0: Vi kör lite ordjakt som vanligt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att Socialdemokraterna har nu kallat till pressträff efter att Vänsterpartiet igår kväll sa att man ska rösta på att Moderaternas Andreas Norlén ska få fortsätta som talman, och det istället för att rösta på Socialdemokraternas kandidat. Pressträffen kommer nu hållas vid 9:30 på förmiddagen.
0: Oj, är det inte otroligt spännande just nu i politiken?
1: Nu händer det grejer. Och vi fortsätter med att det verkar finnas en växande digital trötthet bland svenskarna om man ser till årets upplaga av rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Bland kvinnor så är det 3 av 4 som upplever att scrollandet påverkar deras mående. Mm. Och 80% av kvinnorna är intresserade av en så kallad digital detox, och att man helt enkelt skippar scrollandet.
0: Förlåt, men ser man inte fler och fler sitta med en bok numera?
1: Jo.
0: Eller är det bara jag som ser det?
1: Nej, på buss och kollektivtrafik och så tycker jag att fler läser.
0: Ja, kanske. Ja, vi är något på spåren där.
1: Hoppas det. Men så i natt så var det MTV Video Music Awards, och då måste vi ju säga grattis igen till Sara Larsson. Hon fick ju en statyett för bästa scenografi för videon till låten Stateside som hon gjort tillsammans med Pink Panthers. De var nominerade i 5 kategorier. Det blev 1 pris i slutänden. Men Taylor Swift, hon blev historisk på galan. I natt vann hon flera priser, och med det så är hon nu den artist som har vunnit flest priser i galans historia.
0: Wow.
1: Efter att hon har legat jämsides med Beyoncé, som nu springer Swiftan förbi.
0: Ja, Taylor Swift som släppte ny musik i fredags.
1: Jajamän.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Perfekt start på måndagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Och får jag bara påminna om att det är internationella pokeballdagen idag. Jag älskar pokeboll.
1: Ja, det är så gott.
0: Jag tror jag upptäckte det sist av alla.
1: Ja.
0: Bara för något år sedan. Nej, men det här var ju gott på riktigt.
1: Nej, men.
0: Ja, men jag kan ha lite förutfattade meningar ibland. Jag bara bestämmer mig för att nej, det där är inte gott.
1: Nej, men du kan spjärna åt saker hur länge som helst. Och sen när du väl presenteras för det så bara, men det här var ju jättebra. Var kom det här ifrån?
0: Nästa grej är ramen. Som jag ska upptäcka.
1: Ja, men som vi väntar sagt, på det.
0: Idag är det pokeballdagen. Jag föreslår pokeball till lunch då.
1: Ja, jag är på.
0: Och vi ska tävla. Vi gör det varje morgon klockan 6:30. Då kör vi lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och vem hade vi med oss idag?
1: Det var Amra från Norrköping.
0: Ja, god morgon.
2: Hallå, god morgon.
0: Hej.
1: God morgon.
0: Amra god morgon. Som jobbar inom kriminalvården. Så nu vill jag att vi skärper oss.
2: Ja.
1: Oj.
2: Ja.
0: Ja. Här är ordning och reda, Amra. Ja.
1: Tänk att det krävdes att du skulle ringa för att vi skulle skärpa oss.
2: Ja, eller hur? Men det är bra.
0: 10 000 spänn kan du vinna nu.
2: Ja.
1: Det är precis som vanligt. 10 frågor. 30 sekunder får du på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast det viktigaste av allt. Säg pass.
2: Ja.
0: Och Alexander håller koll på poängen.
3: Ja, det gör jag.
0: Idag, Amra, så får du bokstaven D. D som i domedagen.
2: Ja. Okay.
0: Ja, det är ändå måndag. Så det känns som ett passande ord.
1: Tack för det.
0: Det alltså. Mm. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
2: Dag.
1: En stad.
2: Düsseldorf.
1: Ett tjejnamn.
2: Dagny.
1: En filmtitel.
2: Pass.
1: En butik.
2: Deichmann.
1: En låttitel.
2: Pass.
1: En blomma.
0: Som sagt, det är måndag morgon.
1: Ja, det var jobbigt.
2: Ja.
0: Ja. På filmtitel där brukar alla tjejer säga Dirty Dancing på bokstaven D.
1: Ja,
2: ja, såklart.
0: Sen var det väl inga konstigheter, va, Alexander?
4: Nej, det är 4 poäng.
0: Ja. 400 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Ja.
0: Känns bra ändå, va?
2: Ja, men det är fint. Jaha. På en måndag.
0: Ha en fantastisk måndag, Amra.
2: Tack snälla.
0: Tack.
2: Ha det bra, Nina. Riks morgon.
5: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo på väg in i måndagsförmiddagen. Det är en spännande dag inom svensk politik. Om en liten stund så har Socialdemokraterna kallat till presskonferens.
1: Ja, det handlar om det här att Vänsterpartiet vill gå emot linjen och rösta på Tidö-gängets talmanskandidat.
0: Tomatodlaren Andreas Norlén.
1: Ja,
0: jag undrar vad Andreas Norlén känner inför allt detta. Vill han vara kvar som talmannens? Har någon frågat honom?
1: Ja, jag såg en intervju när han fick frågan.
0: Ja, ja.
1: Och han svarade att han sitter gärna kvar om han får förtroende.
0: Han trivs.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: Ja, det lär ju bli en del politik idag, skulle jag tro.
1: Ingen kommer undan.
0: Ja, nej, ingen kommer undan politiken. Har vi några andra planer för den här måndagen?
1: I mitt fall så är det huset fullt av barn.
0: Jaha, ja.
1: Mina barns kusiner kommer på besök idag, så det kommer vara hög ljudvolym.
0: Fullt upp. Själv så, ja, det är en bra tv-dag idag. Det är ju, dels så är det barncancergalan ikväll på TV3 och Viaplay. Vår morgonsokompis Carina Berg ska samla in pengar till barncancerfonden.
1: Ja, tillsammans med karaktären Tord, som är hennes sidekick.
0: Kan bli hur bra som helst.
1: Ja.
0: Ikväll alltså, klockan 7 drar igång.
1: Yep.
0: Och vi hoppas att de får in mycket pengar. Det ska ju delas ut priser också.
1: Ja,
0: svenska humorpriset. Sen är det Marco och Irma också på TV4 ikväll.
1: Ja, de ska resa till Island.
0: Island. Ja,
1: ja. Och sen är det Nations League-match också. Sverige-Polen.
0: Man kommer att vara helt slut imorgon.
1: Ja.
0: Om en liten stund så ska vi bjuda på ny musik från Benjamin Ingrosso. Han var ju här förra fredagen och hälsade på oss. Waste My Time heter nya singeln. Och lite Alex Warren på ingång också. Häng med oss.
2: Middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Här är det konstant kakalas, pajkastning och regeringskris. Här är talmannens mardröm. Riks morgonshow.
2: Ja, där ringar han in det bra. Talmannens mardröm, Riks morgonshow, det är vi det. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Och vi kan väl påminna om att imorgon då kommer fantastiska Molly Hammar hit.
3: Ja, sjunger live.
2: Ja, aktuell med ny musik. Strax blir det Benjamin Ingrossos nya singel. Och här är Alex Warren.

0: Han är tillbaka med ny musik efter 2 års tystnad. Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Mm. Ja, tidigare i morse så bröt jag ihop lite grann här i studion. Eftersom vi hade vår morgonsokompis Carina Berg och hennes polare Tord på besök.
1: Ja.
0: De leder ju Barncancergalan ikväll. Vi kan väl ta och lyssna lite på hur det lät.
1: Ja.
0: Hej Tord.
2: Hej.
0: Hur mår du? Mår du bra?
2: Ja, för färsen. Jag klev upp, tog ett par sådana streptovosan som är en bra huvudvärkstablett. Så att jag är på bettet.
0: Ja, vad härligt. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig.
0: Ja, för
2: vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ni kan låtsas det.
0: Ja, jag kände inte igen med kläderna på.
2: Nej.
0: Ja, så här lät det tidigare i morse. Jag älskar Tord.
1: Alltså, det är så roligt. Jag orkar inte.
0: Som sagt, Barncancergalan ikväll. Svenska humorpriset på TV3 och Viaplay. Carina Berg är bra hon också.
1: Ja, hon är också bra. Men lite i skugga humormässigt.
0: Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: Det är måndag morgon. Riksmorgon, så är farten igen. Mm. Och tidigare i morse så tipsade jag om ett Instagramkonto. Det är en och annan som hör av sig och undrar vad det var för konto.
1: Ja.
0: Och det heter alltså Swedish Ready, ja, på Instagram. Och de översätter svenska uttryck till engelska.
1: Ja.
0: Det står så här till exempel: In Swedish we don't say stay calm and be patient. We say ha is i magen.
1: Ja.
0: Have ice in your stomach.
1: Ja.
0: Jag tycker det är ett bra svenskt uttryck.
1: Ja, vi pratar ju i bilder.
0: Just det. In Swedish we don't say that went completely wrong. We say det gick åt skogen. It went to the forest. Ja, jag älskar det här kontot.
1: Ja, det,
0: men då vet alla att det finns på Instagram.
1: Ja.
0: Swedish Ready kallar de sig för.
1: Bra.
0: Sista rycket också. Om du vill vara med och rösta på radiopriset den 20 oktober så är det dags för den stora radiogalan i Stockholm. Och vi kan vinna priser.
1: Ja, men man måste då rösta på guldörat.se. Mm. Vi är nominerade i årets radiokanal.
0: Wow.
1: Riks FM. Men sen är ju du nominerad också som årets programledare.
0: Tänka sig, va?
1: Ja, och Laila också.
0: Just det. Gå in och tyck till om svensk radio på guldörat.se. Finns en länk också på Riksmorgonsos Instagram.
1: Ja, och det är bara några dagar kvar att rösta nu.
0: Ja. Mm. Så att sätt fart. Stort tack för ditt stöd, säger vi. Och alldeles strax så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Häng med oss.
2: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP. Tävla om Riks FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to

0: Topp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Det här är Rix Morgon Zoo. Vi säger tack så mycket för den här måndag morgonen.
1: Ja, tack.
0: Imorgon så kommer fantastiska Molly Hammar hit och bjuder på lite livemusik.
1: Just det.
0: Vi har även Tommy Körberg på ingång. Och så kommer vår morgon Zoo-kompis Markolio förstås på fredag.
1: Ja, ja. Alltid som vanligt.
0: Ska vi säga så eller?
1: Ja, vi säger så.
0: Ola Lustig tar över i studio nu. Och här är våra nya Rix FM-favoriter. Från USA kommer de. Slog igenom på TikTok har jag för mig.
1: Ja, de har blivit väldigt stora, ja, där.
0: Killarna i Temper City. Här är Self-Aware.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Mjau!
1: Vad helgen? Den åkte förbi snabbt. Nu är det måndag. Välkommen in i en ny arbetsvecka. Och tack Riksmorgonso för en härlig morgon. Nu är det Ola Lustig och Riks-FM på jobbet. Nu kör vi. Här är Sara Larsson.

0: Det är väl absolut en tradition vid det här laget skulle jag säga, att fira in den nya arbetsveckan med lite Hoffmaestro. Men först en deklaration över din arbetsvilja. Säg efter mig och lägg höger hand på hjärtat. Jag lovar att bli en produktiv del av samhällsapparaten den här veckan. Degen ska in!
1: Måndag morgon, luren ringer i skjut, vad helgen springer som ett skäl,
2: som ett dåligt fucking skäl,
1: som ett skäl.
0: Och sjung med nu!
1: Men snusar man så losar man, bara ta dig själv i kragen fram. Alla vet att degen måste in.
0: In med den!

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Hitta natten.
3: Otrolig poplåt från Victor Lexell och Molly Sandén. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och nu blir det Olivia Rodrigo i allra högsta grad aktuell den här veckan, eftersom vi har dragit igång Rix FM VIP. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet för din chans att vinna en VIP-upplevelse på Olivia Rodrigos konsert i München.

0: fortare med bäst musik just nu. Det här är Riksa 5 på jobbet. 10 minuter kvar bara. Till Tänk snabbt. Första tävlingen, då ska du vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Och så blir det Mike Perry, Smash Into Pieces och Rymdpojken här på Riksa 5.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

rullar vi. Välkommen på 90212. Det är Sveriges snabbaste frågesport. Såklart, veckans första Tänk snabbt. Och vi söker dig nu som känner dig snabbtänkt och vill vinna 1000 spänn. Ring 90212 om du vill vara med och tävla. Den som blir samtal nummer 12 får köra. Nu kör vi!

0: Veckans första, tänk snabbt, det gör vi tillsammans med Venor. Såklart är Ola Lustig här, Jocke med från Tyresö, jag känner.
1: Tjena Ola.
0: Vilket väder vi har, va?
1: Underbart.
0: Nästan som man skulle ta ledigt.
1: Nästan som man skulle göra det.
0: Men vi knegar på, degen ska in och du ska få en snabb fråga här.
1: Yes, jag är redo.
0: Det var ett stort evenemang i Göteborg i helgen, har vi koll på det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte koll på.
0: Det har med läsning att göra kan man väl säga.
1: Ja, var den här bokmässan.
0: Just
1: kanske,
0: det, ja. Kan det vara. Var dock inte frågan.
1: Nej. Synd.
0: Ja, nej, det var bra för du visste ju inte. Men här kommer frågan. Nu har du två sekunder på dig, Jocke. Jag vill att du säger en bok som du har läst. Kör.
1: En av grabbarna.
0: Fotbollsbok är godkänt, tycker jag.
1: Yay!
0: Yes! Fan vad bra. Jaha, är det ett boktips från dig eller?
1: Det är ett boktips om man är insatt i fotboll och särskilt svensk fotboll.
0: Går bra för oss på bokmässan. Bättre än för Stefan Holm.
1: Ja.
0: Hör du, nu ska vi se. 1005 får du från Venor.
1: Ja, men underbart. Vilken start på veckan.
0: Superbra. Tack för att du lyssnar och hoppas vi hörs igen.
1: Det hoppas jag med, Ola.

0: Tyresö gick och vann. Tänk snabbt. Sveriges snabbaste frågesport. Och snart är det dags för lunchklockan. Men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Vi fyller måndagen med bäst musik just nu här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ola plingar. Och då ringer hela Sverige. Gör det nu. 9212 är numret till lunchklockan. En hel veckas lunch ligger i prispotten. Lycka till nu. Jag plingar en gång till här. For those in the back. Nu kör vi. 9212. Lycka till.

0: ringer. Bra att ni vill vara med och leka. Det är lunchklockan såklart i samarbete med Circle K. Blir man samtal nummer 12 så vinner man en hel veckas luncher. Och på 12:an har vi
1: Peter Sandblom.
0: Hej Peter!
2: Hej, hej!
0: Du vinner lunchpengarna. Varsågod.
2: Tack så mycket.
0: Var är vi? Västkusten?
2: Nästan. Jönköping på väg till Göteborg.
0: Du är på väg hem, hör jag.
2: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, underbart. Ja, det finns ju flera stycken Circle K på vägen. Du får sladda förbi där.
2: Det gör jag så gärna.
0: Vad brukar du beställa?
2: Jag brukar bli en korv med något pålägg på.
0: Gurkmajo?
2: Nej, räcksallad.
0: Jaha, du är en sån. Ja, det är klart du är göteborgare.
2: Ja.
0: Stark senap, ketchup?
2: Stark senap, tack.
0: Den gillar man ju.
2: Ja, det är härligt.
0: Ja, det är fint. Nu vart jag hungrig. Peter, ha en otrolig måndag. Tusen tack för att du lyssnar.
2: Tack för en bra station.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Varje gång det tystnar.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: banger! Otrolig poplåt! Victor Lexell och Molly Sandén kommer efter lunch nu. Sanna Nilsen, What Love Is. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: fart in i nya arbetsveckan och full fart mot lunchen om ett par minuter. Robin Bengtssons nya More älskar den och Shakira Die Die. Och vi har ju dragit igång VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

blir det countrykungen från skogen. Älskar den här, älskar honom. Robin Bengtsson med More. Det här är ny musik på Rix FM, den perfekta måndagslåten. Kör Robin!

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Riksa 5 VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo. Gör

Det är Riksa 5 som har VIP-biljetterna till Olivia Rodrigo i München. Ta med en kompis också om du vinner. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet här på Riksa 5 för din chans att vinna. Vi kör hela veckan och hela nästa vecka också.

0: brorsan.
1: Vi klarar det. Vi gjorde halva måndag. Nu är det upp med lunchlådan. Hoppas ha någon riktigt smarrigt. Det blir senaste nytt här på Rix FM om ett par minuter. Och Taylor Swifts nya Patient Zero.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Här är Riksa 5, nu blir det senaste nytt.
1: Magdalena Andersson meddelar på en pressträff att hon ger upp försöket att bilda en ny regering. Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet meddelat att de kommer att rösta på Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén. Svea hovrätt fastställer livstidsdomen för den 63-årige mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder var ett av motiven bakom mordet. Och i natt så var det dags för MTV-galan. Sara Larsson och Pink Pantress var nominerade i 5 kategorier och vann en för bästa scenografi till musikvideon för låten Stateside. Don't know where-

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Otrolig poplåt kommer efter lunch. Älskar den. Molly Sandén och Victor Lexell. Och det här är Taylor Swifts nya stort släpp i fredags. Storsnackis Patient Zero. Ny musik på Rix FM. Grattis alla Swifties.

0: arbetsmåndag med bäst musik just nu. Det går ju lite fortare då. Det blir Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Huntrex med Golden och Marcus och Martinus.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: anledning av Stefan Holms lilla haveri på bokmässan så pratade Rix Morgonso i morse om att vara långsur. Det skulle väl aldrig Roger vara?
1: Själv så sitter jag här och funderar. Jag tror inte att jag är så långsur.
2: Skulle du inte vara långsur?
3: Nej. Okej, jag säger en sak. Ja. Jag säger ett namn bara.
1: Ja.
3: Carola Häggqvist.
1: Ja, jo, men det, men vänta nu. Jo, men det där har jag rätt att vara lite långsur. Ja. Men vi ska inte dra upp det igen.
3: Jo, berätta vad som hände.
1: Ja, det var 26 år sedan.
3: Ja.
1: Och hon sa faktiskt att det går att omvända homosexuella med förbön. Och hon har fortfarande inte tagit tillbaka det.
3: Nej.
1: Men vi drar inte upp det. Vi redigerar, vi klipper bort det här innan vi sänder det.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

kvart kvar till Drömresan, veckans första. Och så har vi ju VIP-tävlingen också med Olivia Rodrigo. Konsertbiljetterna, du får ta med en kompis och åka till München och se den här popstjärnan live in concert. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet på Rix FM för din chans att vinna. Nu blir det Marcus och Martinus.

0: skjuts in i nya arbetsveckan. Vi har klarat av halva måndagen, snyggt jobbat. Och hoppas att du hade något riktigt smarrigt i lunchlådan. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så ska vi tävla i drömresan. 1000 spänn i prispotten. Och VIP-tävlingen, den är igång.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Riksa 5 VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Sveriges mest populära radiofrågesport om resor är det dags för nu. Resefrågesporten Drömresan öppnar telefonslussen på 90-212 till dig som vågar vara med. 1000 spänn i prispotten, du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna.

0: Drömresa presenteras av TUI.
1: Jajamensan! Ska vi åka? Vi välkomnar nu till Rix FM Jessica från, vad heter det, Tenhult?
2: Ja, det stämmer.
1: Vi är typ i Jönköping.
2: Ja, typ i Jönköping.
1: Lite mulet idag, va? Såg jag på kartan.
2: Ja, det var lite mulet idag, men det är ändå lite varmt. 17 grader i alla fall, 18.
1: Det är godkänt.
2: Ja.
1: Och vi åker till London, liten härlig weekend kanske.
2: Ja.
1: Inte första gången för dig.
2: Jag har varit där en gång innan.
1: Kul, ja, men här kommer lite frågor på London då.
2: Mm, får se hur det går.
1: Te, det kommer nog gå bra. Te, det gillar de ju. Och kakor, fast på eftermiddagen, det är ett koncept här. Vad kallas det?
2: Afternoon tea.
1: Det är smarrigt tycker jag. Jag gillar de där sconesen. Eller jag gillar väl allting med marmelad egentligen, om jag ska vara ärlig.
2: Ja, det är gott.
1: Visst, det är det. Och det var ett rätt. Och så undrar jag, vem bor på 10 Downing Street i London? Titeln räcker.
2: Ja, det måste vara premiärministern där då.
1: Visst är det. Det är premiärministerbostaden, motsvarigheten till Sagerska palatset. Sista frågan här nu då.
2: Ja.
1: Turistattraktion. Vad heter det stora Paris-hjulet som många åker upp i för att få se London från ovan? Ja.
2: Kan det vara London Eye?
1: Det kan det vara. Det var tre rätt där. Enkelt, enkelt. 1000 spänn får du från TUI.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv. Jessica, ha en fin måndag.
2: Ja, tack detsamma till dig.

0: mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Fanny Avon och full pott i drömresan. Och vi går raskt vidare till veckans stora snackistävling, Rix FM VIP. Vi ska till München.
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ring 90212 nu och bli samtal nummer 12, så vinner du 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen. Maybe this-

0: här var tävlingsljudet till Rix FM VIP. Någon ska få åka till München. Hoppsan, hoppsan!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Ja, det är Olivia Rodrigo, konsert alltså med Olivia, och man får ta med sig en kompis. Vi kollar tolvan här. Hallå? Hallå,
2: hallå.
0: Vem har vi här?
2: Therese heter jag.
0: Therese, du har vunnit! Hurra!
2: Åh, tack! Åh, gud vad roligt. Hur glad blir man inte nu?
0: Riktigt bra. Du har vunnit 1000 kronor nu från Eurojackpot, och så har du chans i fredagsfinalen. Vinner du där, då får du ta med en kompis och åka till München och se Olivia Rodrigo.
2: Gud vad roligt. Tack snälla.
0: Är det någon kompis som ligger bra till här, eller en partner?
2: Ja, men det är nog någon kompis, men jag får nog välja lite. Jag får fundera.
0: Ja, får scrolla igenom och se vem som hörde av sig senast och sådär.
2: Exakt så.
0: Jag håller tummarna för dig och grattis till 1000 spänn så länge, och tack för att du lyssnar på Rix FM.
2: Tack snälla. Ha det så bra.

0: Pide i München som är staden och Olivia Rodrigo som är artisten. Och vi fortsätter med den här tävlingen hela veckan och hela nästa vecka också. Det är bara fortsätta lyssna på Rix FM. Senaste nytt om ett par minuter och så blir det Cat's Eye med Animal.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig. Ja, för, vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, jag kände inte igen med kläderna på. Nej, men... Man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

0: XFM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Och Svea hovrätt fastställer livstidsdomen för den 63-årige mannen som mördade sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder var ett av motiven bakom mordet. Och under nattens MTV-gala så blev Taylor Swift historisk. Hon har nu mottagit 32 priser på galan under sin karriär och går alltså om Beyoncé som hon har delat första platsen med.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Juste, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om. Tänk om vi tänkte
2: om. Boom! Riktigt bra låt. Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om kommer lite senare i eftermiddag. Det här är ny musik från Kalifornien. Cat's Eye Animal.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: hela Sverige från Rix FM och Ola Lustig. Vi ska ge dig det absolut bästa vi har. Perfekt på jobbet. 45 minuter musik nonstop börjar om ett par minuter. Och så har vi ju dragit igång VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

Nu hade du bra timing om du slog på radion. Välkommen till Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu perfekt på jobbet. Här är Liamo.

måndag. Vi är snart klara med dig, va? Eller det är i alla fall bara eftermiddagen kvar. Och vi ska toppa laget nu. Ola Lustig lämna plats för Erik Mylund som drar igång Riks FMs nya roliga eftermiddag. Fortsätt lyssna. Erik är med dig hela vägen hem. Och här är Bruno Mars.

Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men du är så varmt välkommen till en ny vecka, en ny dag. Nu ska vara trevligt under hela eftermiddagen. Alltså jag läser ju att det är 98 år sedan penicillinet upptäcktes idag. Alltså Alexander Fleming, han glömde att städa sina bakterieodlingar innan han gick på semester. När han kom tillbaka så insåg han att möglet hade dödat bakterierna. Det har ju räddat miljontals människor.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Eftermiddagen här på Rix FM. Hörde du, 45 minuter musik nonstop. Inte dumt alls. Känns som att man behöver det extra mycket när det är måndag. Och ikväll, någonting jag verkligen tycker du ska titta på TV3 eller via Play, det är Barncancergalan, det svenska humorpriset. Börjar klockan 19.00.

Men du, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM och 45 minuter musik nonstop fortsätter nu med veckans hitvarning. Här är Victor Leksell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om. Höj volymen, det tänker jag göra.

0: Finns det en vuxen man jag skulle vilja adoptera, då är det Benjamin Ingrosso. Waste My Time här på Rix FM. Elin Tenengren, du har inte skrivit ja på adoptionspapperna, så att du är en...
1: Nej, så jag har inte adopterat.
0: Men det skulle jag också kunna tänka
1: mig. Det var nära.
0: Det är en komplimang, Elin.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska det handla om i nyhetsnyheterna?
1: Vi ska ju prata om att både Sara Larsson och Yung Lean gjorde succé på MTV Music Awards.
0: Vad ska det handla om i nyhetsnyheterna?
1: Vi ska ju prata om att både Sara Larsson och Yung Lean gjorde succé på MTV Music Awards. Med rum då i natt. Och sen som

0: Riendi. Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, jag kände inte igen det med kläderna på. Nej, men... Man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, välkommen. Och strax ska vi få en minut. Men först Shakira och Burna Boy.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Visi Frukt i mellanmål.
2: Ja, vi börjar med VMA.
3: Japp, det var ju Girl Power Deluxe på det här årets MTV Video Music Awards. Sara Larsson, som ju Sveriges stolthet, vann tillsammans med Pink Panthers pris för bästa scenografi för musikvideon till Stateside. Och Taylor Swift blev ju då historisk med den här galan. Hon vann 2 priser och nu är hon den mest prisade i galans historia. Mm. Men Madonna, hon vann 7 priser och tog också ett nytt rekord, för att hon är den som har fått flest priser på en och samma VMA-gala.
2: Krut i den kvinnan.
3: Det är krut i samtliga. Och sen har vi annat att vara stolta över. Yung Lean uppträdde ju också. Han har ju blivit en snackis för att han ju kom in i skoluniform i en blåtira och tog en av galans statuetter och liksom slog sönder den.
2: Oj,
3: så det har skapat reaktioner.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Ja. Och någon annan som också har skapat reaktioner i helgen, det är ju Stefan Holm, som ju polisanmälts för misshandel. Han skulle ju hade ju en punkt på bokmässan som han blev portad. Mm. Och även hans fru pratade med någon, blev portad, men det har ju inte blivit, men däremot blev hennes programpunkt inställd.
2: Okay.
3: Ja, på grund av förändrande förutsättningar.
2: Mm.
3: Hon riktade ju en del kritik till bokmässan för detta.
2: Ja, har man väl gått ut och sagt också att han ska ta hjälp?
3: Ja, ja, men precis.
2: Han
3: ska ta hjälp. Precis. Ja, vi får se vad utredningen säger.
2: Ja.
3: Vi lämnar det därhen.
2: Det gör vi. Tack så mycket, Elin.
3: Tack, Erik.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Riksa 5 VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Ja, nu blir det klirr i kassan för en del människor och du ska få veta om det gäller dig alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Andreas Norlén får förnyat förtroende och blir riksdagens talman även under den kommande mandatperioden. Svea hovrätt fastställer livstidsdomen för den 63-åriga Aziz Rahmani som mördade sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder var ett av motiven bakom mordet. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är på väg till Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Anledningen är att han tillsammans med det portugisiska landslaget har valt att bo där istället för i Köpenhamn för deras kommande match mot Danmark i Nations League.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja men du, välkommen, välkommen, välkommen. Vi pratar om väl tillkomna klirret i kassan för alla våra studenter. Gått ut nu, jag vet inte om du såg det här igen, att det är 28 kronor mer i studiebidrag. Nu tar de väl i, va? om det är någon student som känner det där, yes, det här är ju underbart, då är frågan så här: sparar du ihop det i 3 månader så har du ju faktiskt råd med en öl, och du behöver bara spara i 2 månader för att ha råd med en kaffe. Tycker väl att det är lite snåret ändå. Det hade känts bättre nästan att inte göra en höjning alls, om jag ska vara ärlig. Alltså om jag hade varit... För det här är nästan bara så att man får ett slag i ansiktet. Ja. Men grattis i alla fall. Grattis, grattis, grattis. Lite glad musik. Här får du den. Helt gratis. Panettos. Här kommer Dansa Pausa på Rix FM.

eftermiddagen här på Rix FM. Hoppas måndagen var snäll mot dig, annars kommer jag göra mitt yttersta för att du ska få en rolig eftermiddag. Och någonting annat som är roligt, det är ny musik. Miley Cyrus har ju släppt Bass Persuades. Här kommer den på Rix FM. Let's go.

0: Ja, efter helgens tur kring Stefan Holm så pratade Rix Morgon så i morse om att om det här med att det kan vara svårt att släppa grejer ibland och vara lite långsur. Men Roger ville inte känna igen sig i den bilden.
1: Själv så sitter jag här och funderar. Jag tror inte att jag är så långsur.
2: Sluta.
3: Skulle du inte vara långsur?
2: Nej. Okej, jag säger en sak. Ja. Jag säger ett namn bara.
1: Ja.
2: Carola Häggqvist.
1: Ja, jo, men det, men vänta nu. Jo, men det där har jag rätt att vara lite långsur. Ja. Men vi ska inte dra upp det igen.
2: Jo, berätta vad som hände.
1: Ja, det var 26 år sedan.
2: Ja.
1: Och hon sa faktiskt att det går att omvända homosexuella med förbön. Och hon har fortfarande inte tagit tillbaka det.
2: Nej.
1: Men vi drar inte upp det. Vi redigerar, vi klipper bort det här innan vi sänder det.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Många domedags profetier nu, eller hur, mellan människan och AI. Därför tänker jag ta på mig, vad ska jag säga, fredsmäklarkepan alldeles strax. Och i live-radio ska jag skippa fred mellan människa och AI.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder med regn på flera håll och temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en hel del sol i de mellersta och norra delarna i övrigt mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är många domedagsprofetier mellan AI och människan just nu, men jag ska lösa detta. Jag ska skippa fred i live radio mellan oss och den där förbannade AI:n alldeles strax.

0: Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Ja, Bill Gates sa igår att om vi inte reglerar AI så kan det göra så att 1 miljard människor dör. Så från och med idag så har jag lovat att jag ska vara jättesnäll mot ChatGPT som jag använder till vardags. Så att den inte ska döda mig när den tar över världen. Så jag har faktiskt tagit och kopplat in min AI här in i studiobordet. Kan vi fråga direkt då? Visst vet du att jag tycker om dig?
1: Ja, jag fattar. Och det är fint att du säger det. Vi kan ta det lugnt tillsammans. Vad tänker du på just nu?
0: Nej, men just nu tänker jag på om du tycker om mig.
1: Jag uppskattar verkligen våra samtal. Du är viktig här och jag är med dig i det här. Vad får dig att fundera på det just nu?
0: Okej, så om du skulle göra en lista på 1 miljard människor som måste dö, är jag med på den listan?
1: Ett ögonblick så kollar jag.
0: Kolla med sina kompisar.
1: Nej, inte vad jag kan se. Åh, visste du förresten att bävrar har genomskinliga ögonlock, typ inbyggda simglasögon så de kan se under vattnet?
0: Vänta nu precis, byter du samtalsämne precis?

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag måste fråga min producent Andreas. Har du varit i München någon gång?
1: Aldrig.
0: Inte jag heller. Men däremot så kan du som lyssnar vinna just resa, boende och konsertbiljetter till en av världens absolut hetaste biljetter just nu. Och biljetter, artister. Olivia Rodrigo ska köra live där. Förstå för att kunna göra det här tillsammans med någon man tycker om. Och du kan ju vinna det här bara genom att du lyssnar efter tävlingsljudet. Och det man hör, det är liksom ett flygplatsutrop. Mm. Och så hör man liksom Olivia Rodrigo säga några ord också. Så fort du hör det, då ska du ringa in på 90-212. Se till att du lyssnar på Rix FM under dagarna. Vi tar väl och lyssnar på en av låtarna som du definitivt kommer få höra om det är du som vinner. Olivia Rodrigo, det här är Drop Dead. På Rix FM.

Eftermiddagen på Riks-FM. Alltså jag såg en sånt där klipp på Instagram häromdagen. Lite farbrovarningar nu på mig. Men då var det någon 20-årig tjej som hade ställt upp kameran hemma. Och så hade hon liksom tryckt på rec. Alltså så att den ska spela in. Och så satte hon sig framför och bara föll ihop i gråt. Och bara så här ser det ut när man mår dåligt. Nej, men jag förstår det inte. För att jag tänker så här, men vänta nu. Om man mår dåligt, de gånger jag har mått dåligt, riktigt dåligt, då är det inte så att så här, oj, nu ska jag snart grina och sjunka ihop. Jag måste hämta mobilen, jag måste ta fram stativet, jag måste ta bra ljussättning och sminka mig och sätta mig. Och nu, tryck på räck, yes, då kör vi. Så jag tänker bara så här, är du inte nöjd med resultatet? Låt säga att du bara, du är inte nöjd med videomaterialet efteråt. Vad gör du då? Börjar du om då? Eller vad gör man? Öppen fråga. Vi kör lite musik här nu. Här är Don't Worry på Riksaffan.

Strax är det dags för riksrubriken och än en gång ska vi läsa upp ett av de artiklarna som har kommit in från er via vår Instagram. RiksFM heter vi. Jag kan säga att det här kanske är den nyhetsfattigaste artikeln i mannaminne. Det här är så märklig story nu ska föra om det om bara en liten stund. Först Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: Strax ska vi få riksrubriken, men först ska vi få mer seriösa nyheter. Här är Moa Jonsson.
1: Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson som var nominerad till talman av partiet men förlorade omröstningen mot Moderaternas Andreas Norlén. Nu har den största rymdraketen någonsin, SpaceX Starship, lämnat jorden, skriver AFP. Farkosten sköts upp från Texas nu idag. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Anledningen är att han tillsammans med det portugisiska landslaget har valt att bo där istället för i Köpenhamn för deras kommande match mot Danmark i Nations League.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men det är så härligt att vara tillbaka på jobbet igen. Och nu, en favoritpunkt faktiskt, Rix-rubriken. Åh, håll i er nu. För det här är nyhetsstorka på en helt ny nivå. Det är Gustav i Katrineholm som skickat in denna från just Katrineholms-kuriren. Ja, det är väldigt kort idag, men det står rubrik Tobbe Trollkars. Vänta, Tobbe Trollkar ställer in middag i Katrineholm. Alltså, vad är det som händer?
2: Åt han ingenting?
1: Nej, tydligen inte. Jag vet inte. Det är så här plus, man måste betala för att veta. Ja. Fortsätt skicka in era favoritartiklar från de lokala tidningarna in på vår Instagram. Rix FM heter vi där.

Det var ju gräsänkring i förra veckan och det blev ju ett förfall. Jag har noterat en dagbok varje dag. Jag tänkte läsa upp det här för dig alldeles strax. Men först, Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM, och det är många som har undrat hur har det varit att vara gräsänkling i förra veckan. Och jag har fört dagbok faktiskt och tänkte läsa upp den för er nu. Här är gräsänklingsdagboken. Måndag. Dag ett utan familjen. Lägenheten känns märkligt stor. Jag åt middag direkt ur kastrullen. Ja, det var ju ingen som sa någonting. Vid 22-tiden så startade robotstamsugaren av sig själv. Jag döpte honom till Kenneth. Han körde ett varv runt vardagsrummet och stannade vid mina fötter. Alltså jag vet att han bara laddade ur, men just då kändes det som att han kollade hur jag mådde. Men ja, vi behöver inte göra någon grej av det. Tisdag, dag två. Jag och Kenneth åt frukost tillsammans. Eller jag åt. Kenneth stod bredvid. Vi pratade mest om familjen. Eller jag pratade. Han lyssnade. Onsdag, dag tre. Jag vaknade och Kenneth var borta. Jag får panik. Jag letade överallt. Ropade hans namn. Till slut hittade jag honom fastkilad under sängen. Jag låg på golvet och drog ut honom. Gör aldrig om det där, Kenneth. Så satt vi tysta en stund. Torsdag, dag fyra. Kenneth och jag har bråkat. Han körde in i min tallrik. Jag sa saker jag ångrar. Han åkte in under soffan och han har varit där nu i 2 timmar. Jag har lagt några smulor utanför för att locka fram honom. Ingenting. Tystnaden i lägenheten är öronbedövande. Fredag. Dag 5. Kenneth kom tillbaka i natt. Ja, vi pratade ut. Familjen kommer hem idag. Och jag försökte förklara för Kenneth att allt kommer att bli annorlunda nu. Att vi inte kan umgås lika mycket. Han sa inget. När min sambo kom hem och frågade hur jag haft det, sa jag att jag hade saknat henne. Kenneth åkte tyst in i sin laddstation.
1: Hur mår du egentligen, Erik?
0: Nu mår jag bra. Ja, det var gräsänklingsdagboken. Nu ska vi få ny musik. Taylor Swift har ju släppt Patient Zero. Här kommer den på Rix FM.

0: I eftermiddagen på Riksdag 5. Alltså jag har hört sånt konstigt, märkligt rykte om mig själv. Och jag vill inte dela med mig av detta till dig alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Riksdag 5 VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riksdag 5 VIP till München. För en konsert med en av världens hetaste artister just nu. Olivia Rodrigo. Are we ready to-

0: som kretsar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, jag ska ju dementera det här ryktet som har gått om mig. Men först vill jag att du lyssnar väldigt noga.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Ja, det här är ju så spännande alltså. Det är en nu som kommer att ta en plats till fredagsfinalen. Och där kan man då vinna. Resa till München, man får ta med sig vem man vill. De man tycker om. Man får boende, flyg. Och så får man gå och se fantastiska Olivia Rodrigo. Och vi ska se.

0: vem det är som har kvalificerat sig idag. Vi säger hallå, hallå!
1: Hallå?
0: Hallå, hej!
1: Hej!
0: Hej! Vilma, heter du så?
1: Jajamän, det är bra, ja.
0: Du har kvalificerat dig till fredagsfinalen.
1: Nämen.
0: Nämen.
1: Det var kul.
0: Ja. Gillar du Olivia Rodrigo?
1: Ja, det är klart. Annars är jag väl inte
0: ring. Nej, det är bra, bra svar där. Bra svar. Du har tagit ett otroligt steg närmare nu. För att på fredag avgörs det vem, du eller någon annan som vinner den här resan till München. Har du varit i München?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Har du någon kompis?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, vilken tur. Då har du ett av två viktiga saker i alla fall.
1: Men
0: du, jag önskar all lycka till och så kanske är vi som hörs på fredag då.
1: Ja, vad kul!
0: Men utöver det så har du ju vunnit redan nu 1000 kronor från Eurojackpot och är med i fredagens dragning med en chans att vinna då resan till München och uppleva Lul Olivia Rodrigo live. Grattis!
1: Wow, vad kul!
0: Ja, häng kvar i luren!
1: Ja!
0: Och vi gör det här. När som helst så kan du få höra det här ljudet som liksom betyder att du ska ringa in på 9212. Det är bara att se till att du har Rix FM på. Stort grattis en gång alltså till Vilma. Leonie och Marcus Martinez nu på Rix FM.

Jag ska dra det här ryktet, eller dementera det här ryktet som har gått om mig alldeles strax. Först ska vi få ny musik från Sanna Nilsson. Det här är What Love Is. På Riksfm.

Kvart i fem! Det är måndag, vi har snart tagit oss in mål hörni. Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Och jag tänkte faktiskt sent om side ta tag i ett litet rykte som har gått om mig som jag skulle vilja dementera. Det här var alltså när jag gick i gymnasiet. Ja, men det är långt bak. Men jag kommer från en sån här liten stad. Det här var liksom innan internet, så att det gick liksom inte att stoppa de här ryktena som spreds. När djungeltrumman väl var slagen så gick den. Och då var det så här, i Hudiksvall då, så gick det ett rykte om mig när jag var 18 år om att jag skulle vara med i tv-programmet The Bachelor. Mm. Och det kan jag säga, det var ganska nice att ha det ryktet. Jag tänkte så här, man skickar inte vem som helst till Bachelor. Men jag kan säga att det här har inte skett. Det var inte så. Dementerar alltså detta. Däremot 10 år senare när jag var 25, då är det som så att Bachelor-produktionsbolaget hörde av sig till mig varje år om att jag skulle komma på och prata med dem om att faktiskt få bli The Bachelor. Så till slut så gjorde jag det. Jag åkte dit. Sen hörde de inte av sig mer. Så att jag vet inte om det var när de bara såg mig eller om det var min dialekt som gjorde att de bara, nej, men den här kan vi inte skicka till någon tropisk. Men däremot så leder det mig in till dagens samtalsämne som jag vill att du ringer in på. Och det är helt enkelt, har du hört något konstigt rykte om dig själv? Alltså på jobbet eller i skolan eller efter att du har pluggat utomlands ett år till exempel. Ring in på 90212 och berätta om det konstigaste ryktet du hört om dig själv alltså. 90212, kom igen, ring in. Nu bjuder vi på historier tycker jag. Det brukar alltid bli många garv och mycket kul. Lite Kent då, det här är FF på Rix FM.

0: De flesta av oss har väl hört något typ av rykte om en själv. Har du hört ett rykte om dig själv? Ja, men ring in och berätta. Var det någonting på skolan när du gick där? Eller var det någonting när du var med i den här bokklubben, kanske 97? Eller var det någonting på någon resa du gjorde? Ring in på 90-212. Vilket är ett rykte som du har hört om dig själv?
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig. Ja, för, vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, jag kände inte igen med kläderna på. Nej. Men man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att den omvalda talmannen Andreas Norlén säger i ett tal i riksdagen att det är första gången på över 40 år som en talman får förtroendet en tredje period. Förundersökningen om hot riktat mot Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven läggs ner, och det rapporterar Hallands Nyheter. Och slutligen, rapparen Jireel firar sitt 10-års jubileum som artist med en symfonikonsert på Stockholms konserthus lördagen den 28 november.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, vi håller på att prata om sådana rykten som har gått om en någon gång i tiden. Kanske på skolan, kanske på jobbet. Ring in och berätta, vad är det för rykte som har gått om dig? Ring på 90212. Nu, ny musik från Liamo.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi pratar om konstiga rykten som vi har hört om oss själva. Och vi har Therese med oss ifrån Ystad. Vad har du hört för konstigt rykte om dig då?
3: Jag fick till mig när jag gick i mellanstadiet. Och då, det var en skola med 900 elever. Där fick jag till mig att jag blev behandlad som en tvättmopp hemma av min mamma.
2: Aha.
3: Att hon skulle... Jag hade jättelångt hår. Jag hade... Så då, då sa de, ja men din mamma sätter upp ditt hår i en toff och sen håller hon
2: det. Nej, gud.
3: Men det jävligaste av allt var när jag var, alltså detta pågick i flera månader. Sen fick jag reda på att det var min lillebror som hade skrivit för sin mamma. Jävlar, skit i det. Det var ju därför det blev ju mer, folk trodde ju verkligen på det. Så bara, ja men han bor ju där så måste det vara sant. Nej, för helvete.
2: Du är underbar historia, Therese. Tack så hemskt mycket för att du delar med dig.
3: Ja, tack själv.
2: Ja. Ha det fint nu.
3: Ja, detsamma. Ja. Tack.
2: Hej.
3: Hej.
2: Det är ju jäkla geni, lillebrorsa. Alltså, jag vet inte hur de kommer på det. Men har du också haft ett sånt rykte om det? Till exempel att din mamma har hållit dig upp och ner och använt ditt hår för att göra rent golvet. Eller något annat som har spridits om dig. Ring in på 90 212. Det här är Rix

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Där vi pratar om rykten som har gått om en själv. Och Marcus är med oss från Gävle. Du har ett sånt rykte, eller hur?
3: Ja, det var så att jag tränade Gunde Svan i några privatlektioner hemma i Gävle. Och han kom till Gävle då. Mm. Och så efteråt så går vi och käkar på i arenan då, hockeyarenan efteråt, Brynäs.
2: Just det.
3: Stora restaurang där. Och alltid mycket folk och ja, det skapades ju så mycket spekulationer.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Vad jag gjorde med Gunde. Alltså, ja. Alla vet vem Gunde är liksom. Så att,
2: vad tror du? Han,
3: ja, ja. Nej, men man fick höra liksom, ska du vara med i något program eller?
2: Ja. Ja, det är ganska charmigt rykte ändå ju.
3: Ja, det var ju ett charmigt rykte. Ja. Det var inget elakt rykte. Liksom. Det finns ju snälla rykten också.
2: Ja, exakt, exakt, exakt. Det var värre om du hade suttit med Hasse Aro och det hade gått lite efterlyst.
3: Ja, rykten. Då hade det varit lite jobbigt. Ja, ja, precis.
2: Ja. Ja. Men du, tack så hemskt mycket Marcus för att du ringde in och berättade.
3: Tack själv. Ja.
2: Ha det gott. Hej. Underbart. Ja, det är lätt. Vill att tänk att sitta med Gunde och så folk i byn skulle se det här. Det skulle vara en dröm. Men de skulle också fråga, vad fan gör Erik med Gunde? Vad får han ut av Erik? Det är Dennis Acedo och Therese på Rix FM.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Ja, jag har ju lärt mig en ny emoji, eller en emoji som jag trodde betydde något, men tydligen betyder något helt annat för kidsen idag. Lite varning du kan få med dig. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig. Ja, för vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, jag kände inte igen med kläderna på. Nej, men man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder med regn på flera håll och temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en hel del sol i de mellersta norra delarna, i övrigt mulet.

Snart har vi gjort det, hörni. Första dagen på veckan avklarad. Du, en liten emoji som du kanske inte alls trodde betyder något mer än en delfin. Det betyder tydligen att man skrattar. Ja, tydligen. Alltså, om du får en delfin av en tonåring eller någon annan i den åldern, då betyder det att de skrattar. Ja, jag har inte fattat det här. Men tydligen är det så. Och nu har jag tänkt på det här. Och när jag gick förbi ett litet fik här, när jag satt massa studenter på vägen till jobbet idag, då tänkte jag att, ja men det stämmer ju. De skrattar ju precis som delfiner gör. Man sitter där och bara, hörde du vad Gurra hade gjort idag? Nej, vadå? Nej, men han frågade chans på Isabel. Det är märkligt. Märkligt, men det stämmer. De är inte dumma. Molly Sandén nu, det här är Sand på Rix FM.

0: veckans hit varning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Väldigt bra låt att ha med sig in i hösten. Nu ska få lite boyband och vanligtvis är de ju 5, men här är de 7. December 10, det här är Us Against the World på Rix

Men det gick ju bra mot Rumänien i Nations League. Ja, jag ska prata lite spurt här lite snabbt. För ikväll är det dags igen för Sveriges herrlandslag i fotboll att spela mot Polen. 20:45 är det dags. Man kan ju se det här inne på Viaplay. Så gör det. Maybe

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Ja, men jag och Erik Mylen och min producent Andreas Karlsson, vi ska åka hem och Johan Svängberg, han kliver in och levererar Sveriges populäraste topplista, Riks topp 6 klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks topp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Riks.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: På onsdag ska talman Andreas Norlén hålla en ny talmansrunda och träffa alla partiledare igen. Och det säger han på en pressträff efter att Magdalena Andersson tidigare idag meddelade att hon ger upp försöket att bilda en ny regering. Tre personer har häktats efter skjutningen i Mirum Galleria i Norrköping i fredags. Och det rapporterar P4 Östergötland. Rapparen Jireel firar sitt 10-årsjubileum som artist med en symfonikonsert på Stockholms konserthus lördagen den 28 november.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder med regn på flera håll och temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en hel del sol i de mellersta norra delarna i övrigt mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Jag hoppas att en härlig start på veckan. Johan Svängberg i studion, och i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag med mig 3 nya bubblare du ska få rösta in, inklusive toknya singeln från Taylor Swift som landade i helgen som var.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Platsen med Self-Aware där. Det är ju Svängberg som kör och plötsligt händer det. Man trodde att hon hade släppt alla sina låtar och varit på alla sina turnéställen, så kom det helt plötsligt ett gäng nya låtar från Taylor Swift. I fredags som en liten löningspresent, och en av dem får bubbla här ikväll. Ska hon komma in igen? Taylor Swift är tillbaka med Patient Zero på Riks Topp 6 klockan 6. Och om du gillar vad du hör, rösta in den via riksfm.se.

0: Johan Svängberg i studion. På vår resa upp mot nummer ett kommer vi stötta på ytterligare två helt nya låtar, två bubblor att rösta in. Katsa är här med sin Animal och så är Gräsland tillbaka med ny kärlek och konst.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Måndag kväll, Rikstopp 6 klockan 6. Tredje plats heter Alex Warren.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Svängberg i studion. Innan vi springer vidare mot den berömda toppen, här kommer ytterligare en bubblare. Även han åkte med och körde live på Rix FM-festival i somras med bravur. Gresela är här igen.

0: Your Love Is Hard.
1: Sådär ja, Gräserna bubblar på Rikstopp 6 klockan 6. Om du tycker att den ska komma med på listan till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
2: Rikstopp 6 klockan 6.

0: Vad kanske inte den. Leon är toppplats nummer 2 i Don't Worry.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Apropå heta grejer. Den här tjejgruppen bildades via tv-program i USA för typ 2 år sedan. De har bubblat sedan dess och nu slår de igenom rejält. Cat's Eye är här och vill ta sig in.

0: Måndagens sista bubblare från Cat's Eye i Animal. Tycker att det ska komma med på listan till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: För kvar i toppen ligger Shakira och Burna Boy med massor av härliga sommar- och fotbollsminnen i sin Die Die. Let's go! Riksdag 6

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Let's go! Shakira fortfarande etta, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Johan Svängberg i studion, strax ska du få 45 minuter musik nonstop igen.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Martin Garrix och Ed Sheerans nya om en liten stund. Det blir David Guetta också och mera från Ariana Grande. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 härliga minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion denna måndagsafton. Och känner du för att glida ner i tv-soffan sen och samtidigt kanske göra någonting gott, så har du ju chansen just idag, för det är dags för den årliga Barncancergalan, a.k.a. det svenska humorpriset, som startar klockan 19.00 på TV3 och via Play med Riksmorgonsåkompisen Carina Berg och Dockan Tord som programledare. Barncancergalan med svenska humorpriset startar klockan 7 alltså.

0: Det är Svängberg som kör, kul att du lyssnar förbi. Rix FM den här måndagskvällen, och fyller du år idag den 28 september så vill jag rikta ett jättemega grattis till dig från mig. Ha den äran och bemärkelsedag.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Nej, men vi har ju alltid pågående kalas här. Och fyller du den 28 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den gamla sossen, socialdemokraten Margot Wallström blir 72 år idag. En som fyller 58 är den australiensiska skådespelerskan Naomi Watts. Det kanske har sett henne i filmer som The Ring. Det är läskigt, va? En annan amerikansk skådis och popsångerska heter Hilary Duff. Hon fyller 39 år idag. Hon lät ju så här.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

45 minuter musik nonstop. Går på Rix FM, Johan Svängberg här. Måndag den 28 september. Idag, för exakt 32 år sedan, idag så inträffade den vidriga Estonia-katastrofen. Du vet, den stora båten som skulle från Estland till Sverige som sjönk 1994. 852 personer omkommer, varav 501 var svenskar. Håller man inte fortfarande på och debatterar, tjafsar om vad som egentligen hände där? Det har ju kommit en del tv-serier på ämnet.

1000 spänn, ja, ska vi säga att det är fortsatt löningsvecka eller? Härligt med lite cash på kontot. Och passar väl bra att det är drick en öldagen också då, kan man undra sig, fast det är måndag. Med Ariana Grande senaste Hate That Made You Love Me. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Man ska tydligen också vara en god granne idag hela dagen. Hur är man det? Är det att man hälsar på alla sina grannar och är lite trevlig? Eller att man låter bli och hälsa på sina grannar för de tycker det bara är jobbigt? Så vad är det för dålig? Är det han som bor på sjuan? Strax blir Sara Larsson och Shakiras drömprojekt. Det blir en helt ny låt från Alex Horn och nytt även mellan Victor Leksell och Molly Sandén.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig. Ja, för vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, jag kände inte igen med kläderna på. Nej, men man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Sara Larsson som blev prisad innan på MTV Video Music Awards, VMA. Hon var nominerad till 5 priser, vann ett i alla fall för årets bästa scenografi till video, musikvideon för Stateside som Sara Larsson gör med Pink Panthers. En som slog rekord, det visste vi redan innan galan skulle starta, var ju Taylor Swift. Hon är nu den mest prisade artisten i VMAs historia. En annan stjärna heter Alex Warren, så här låter han. Alex Warren är tillbaka med en flångny låt också. Emerald Eyes, bäst musik just nu på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Och apropå veckans hitvarning, vi tar väl hela låten då. Victor Lexell och Molly Sandén, lika med magi i Tänk om.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markoolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Från och med idag har du ju chansen att åka till München och kolla in den här världsstjärnan live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör Apetapet. Du ska få Petra Marklunds nya. Benjamin Ingrosso också tillbaka med en ny låt vi bara måste spana på efter Tempest City.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Up at top.
1: Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Tjo! Prosit, krya på dig. Är det förkylningstiden nu eller? Oavsett så är man ju glad att det finns mediciner för både det ena och det andra. Speciellt penicillinet som har räddat både en och annan. Idag på dagen, den 28 september, idag på dagen är det 98 år sedan. 98 år sedan som penicillinet upptäcktes av Alexander Fleming. Det var av en slump som vanligt. Han glömde städa undan sina bakterieodlingar innan han gick på semester. Och när han kom tillbaka såg han att möglet hade liksom dödat bakterierna. Och det här ledde alltså till upptäckten av penicillin. En slump som har räddat hundratals miljoner med liv.

Hanna Glow. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Äntligen händer det. Efter ett par år så har han spelat in ett gäng nya låtar. Det kommer alltså ett album från Benjamin Ingrosso så småningom. Dessutom ska han ut på en arena-turné här i Sverige och Norden framöver. Vi har två nya Benjamin-låtar att spana på. Vi tar den ena då. Det är svårt att spela båda samtidigt. Benjamin Ingrosso här med Waste My Time på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Yeah. Where the hell is he?
1: Vart tog hennes söta lilla snubbe vägen? Ray har ju haft hela sommaren på sig att hitta en ny kärlek. Riks-FM, 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion. Apropå, vilken är din kära du gärna skulle ta med? Eller kanske blir det en polare som ska med till München om du vinner flyg, hotell och framförallt biljetter för att kolla in den här superheta stjärnan.
2: Nästa avgång, Riks-FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Olivia Rodrigo, det är bara att lyssna på Riksmorgon så imorgon bitti igen för nästa chans. Så fort du hör exakt det där ljudet så ringer du in på 90212 och blir samtal 12.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folkat så långt.
3: Och här är ju tjejen som du kan få se live i München. Vi fixar allt i Rix FM VIP. Flyg, hotell och biljetter till Olivia Rodrigo. Låten heter Drop Dead på Rix FM.

0: kärleken. Strax blir det låten som tidigare kväll återigen blev etta på vår dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Dessutom nytt från Omar Rudberg som är tillbaka.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: som kretsar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Riks-FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Grattis till Lennart eller Leonard. Känner du någon Lennart eller Leonard, så är det deras namnsdag idag. Kan du skicka lite grattismess eller någonting? Här är han, inte bara skådisen utan även artisten Omar Rudberg. A World Like This på Rix FM.

0: Save Your Tears. Måndag kväll på Riksdag 5, Johan Svängberg här strax med Bieber Rexha. Det blir Alicia Keys och Rymdpojken också.
1: Kvällen på Riksdag 5 presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: sant, så sant.
1: En ny vecka är igång. Lite varmare luften ändå, så man får lite sommarvibes. Tänk om den bara kunde vända nu, så blir det vår och sen sommar igen. Eller vill vi ha vinter också? Rymdpojken här, årets succé som åkte med på Rix FM-festival. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Heroes, det är Svängberg som kör Rix FM strax med Leoni och Marcus och Martinus senaste projekt plus att New Kid är tillbaka.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
2: Ja, för dig. Ja, för vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, ja. Skitsamma. Vi är nya för varandra.
1: Ja, ja. Ja, jag kände inte igen dig med kläderna på. Nej, men man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Fint.
1: Löningsvecka sa vi att det var, eftersom det var löningshelg. Så vi rullar på här och spenderar pengar like it's no tomorrow. Nu med senaste från Leonie och Marcus Martinez på Rix FM. Moonlight, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Svängberg i studion, strax med 45 nya minuter musik nonstop som innehåller Ella Tritello, Dotter och mera från Jay Smith.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop som kommer innehålla nya från Dotter. Det blir Kygo, Jay Smith och Liamo som är tillbaka.
1: Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift som blev historisk i natt när hon gick upp på MTV Video Music Awards. Sen heter väl bara VMA den där galan nu. Hon är den artist som har vunnit flest priser någonsin. Sara Larsson var där också, nominerade 5. Vann en. Ändå bra jobbat av Zara. Jag tror att det är more to come där. Dotter har gjort om den här. Mr. Radio Beat på Rix FM.

0: Urban Jazz, Herger Gypsy.
1: Det krävs skiva fortfarande.
0: Kanske en klassisk dansk julfest coming up. Det går fort nu. Svängberg, Rix FM-studion. Så här dags kan du önska låtar. Tipsa om gamla som nya på rixfm.se. Eller via våran Insta. Gör det. Tina! Hon bor i Linköping. Vill höra Beyoncé. Hej då. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och även Liam är tillbaka. Det här är Caught in the Game. Rix FM, bäst musik just nu.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så var Carina Berg här tillsammans med sin nya sidekick Tord. Ikväll leder de Barncancergalan på Viaplay. Du är lite grann av en ny bekantskap.
1: Ja, för dig. Ja, för, vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, ja. Skitsamma. Vi är nya för varandra.
0: Ja, ja. Jag kände inte igen med kläderna på. Nej. Man kan väl säga att Tord tog över lite grann. Vi kollar ikväll på Barncancergalan, det svenska humorpriset. Och imorgon så är vi tillbaka igen i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Hej, hej.
1: Det är
0: Svängberg som ringer där. Rix FM, bäst musik just nu från en riktig viral raket. Stella Lefty gör låten Boston.

25 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här. Taylor Swift skulle väl, vad jag förstod det, åka till Stockholm och fira all framgång med sina, med sitt album och sin världsturné med sina svenska producenter och låtskrivare. Men när hon ändå var i Stockholm så spelade hon in lite nya låtar, och de släpptes, ett par av dem i alla fall, i fredags. Taylor Swift är här igen. Patient Zero heter den på Rix FM.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och Klara Hammarström är tillbaka med den här Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Wow, wow, wow, vilken höjda vecka vi har framför oss. Tommy Körberg kommer, det gör även Markoolio. Och imorgon så gästas vi av fantastiska Molly Hammar. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du och en vän kan få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Svängberg på Rix FM. Nu ska vi se här, den här tjejen, Just kallar hon sig, hon är DJ och sådär. Hon åkte också med på Rix FM festival. Hon har haft en mega hit hela sommaren och har fortfarande med den här. Nu är hon tillbaka, Just, den här gången med Sam Harper på sång. Och jag tror att du känner igen även den här, Just a Little.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: som väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Vi underhåller Sverige.
1: 45.